fui.

U Starom Brodu i Miloševićima kod Višegrada danas će biti obilježene 84 godine od kada je počinjen svirep zločin nad Srbima tog kraja od strane Ustaša koje je predvodio Jure Francetić. Ubijeno je više od 6000 nenaoružanih Srba, isključivo civila, sa područja Sarajeva, Sokolca, Olova, Kladnja, Rogatice, Han Pjeska i Višegrada, koji su pokušali da pređu rijeku Drinu i potraže spas u Srbiji. Jedan broj ljudi civilima, a predviđeno je polaganje vijenaca na spomenik i spuštanje ruža u rijeku Drinu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se o zločinu nad srpskim civilima u Starom Brodu i Miloševićima čutalo 66 godina i da se predugo čekalo da istina o ovom jednom od tada najvećih zločina na Sarajevsko-Romanijskoj regiji ispliva na površinu iz hladnih dubina Drine, koja je postala najveća srpska grobnica na pravoslavni praznik Mladenci 42. godine. On je naveo da je decenijama ova strašna istina bila potisnuta i podsjetio da je stradanje srpskog naroda u Starom Brodu i Miloševićima u proljeće 42. godine jedna od najpotresnijih, najtežih i najsvetijih tačaka naše cjelokupne istorije. Italija je zvanično kandidovala Antonija Zanardija Landija za poziciju visokog predstavnika u BiH. U saopštenju se ističe da je riječ o diplomati najvišeg ranga koji je tokom karijere obavljao brojne funkcije u Italiji i inostranstvu. Komentarišući ovaj italijanski prijedlog, lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da njemu nije bitno ime, već kako će ta ličnost da radi u BiH. Dodik smatra da bi on trebalo da ima ograničen mandat na godinu dana i da iz pravnog prometa eliminiše sve antiustavne i antidejtonske elemente koje su njegovi prethodnici donijeli.

6:05. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program Radija Republike Srpske. Danas je subota, 30. maj 2026. godine. Na početku ovog izdanja jutarnjeg programa podsjetit ćemo da meteorolozi kažu da je ovo jutro u Republici Srpskoj osvanulo pretežno vedro i svježe, a tokom dana bit će sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i prijatno toplo. Jutarnje temperature vazduha u većini krajeva od 7 do 11, na jugu do 17, a najviše dnevne od 27 do 31 stepen Celzijusa. U Banja Luci, prema posljednjem mjerenju u 6:00, temperatura vazduha iznosi 10 stepeni Celzijusa. Danas Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju duhovske zadušnice, u narodu poznate kao ljetne. U crkvama se služi svjeta liturgija i parastosa, vjernici izlaze na groblja i obavezno poštuju niz običaja. Crkva i njeni vjernici ove zadušnice posvećuju umrlim precima i danas posjećuju grobove, pale svijeće i služe pomene. Ovo je samo dio onoga o čemu ćemo govoriti ovog jutra u jutarnjem programu Radija Republike Srpske. Naravno, donećemo informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske. Tu je redovna rubrika Radio Kalendar, kao i servisne informacije iz naših gradova i opština. Sa vama ovo jutro će podijeliti tonski realizator Draško Vrhovac, muzički urednik Igor Divljak, moj ime Mladen Vuković. Još jednom vam želimo dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Radija Republike Srpske.

0: 6:15, u jutarnjem programu Radio Republike Srpske, po prve informacije idemo u Automoto Savez Republike Srpske. Tamo je Milan Koprena, kome želimo dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i režiji i dobro jutro vašim slušalcima. Početak vikenda donosi pojačanu frekvenciju vozila u gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Vremenski uslovi su povoljni, a kraći zastoji se mogu očekivati na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog održavanja evropskog prvenstva u raftingu Banja Luka Vrbas 2026. godina, doći će do obustave saobraćaja do 30. maja na magistralnom putu na dijelu od raskrsnice sa regionalnim putem u mjestu Karanovac do raskrsnice sa lokalnim putem u mjestu Krupa na Vrbasu, danas u vremenu od 14 časova do 24 časa. Za vrijeme obustave alternativni putni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim putevima Dobro polje, Miljevina, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje je obustavljen. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj, a za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. I na kraju ovoga izvještaja da napomenemo da Automoto Savez Republike Srpske i Automoto Društva u periodu od 29. maja do 31. augusta ove godine će provoditi preventivnu aktivnost pod nazivom Retro je in, vozi naprijed, pogledaj nazad, s ciljem povećanja bezbjednosti motociklista u saobraćaju. Pomenutu kampanju za

duhovske zadušnice, u narodu poznate kao ljetnje, koje se obilježavaju pred praznik Svete Trojice. U crkvama se na taj dan služi sveta liturgija i parastos, a vjernici izlaze na groblja i obavezno poštuju niz običaja. Srpska crkva i njeni vjernici ove zadušnice posvećuju umrlim precima i posjećuju grobove, pale svijeće i služe pomene. Na dan kada se obilježavaju duhovske zadušnice, u crkvama se služi sveta liturgija i parastos, čita se molitva za umrle u svim vremenima. Oni koji iz nekog razloga ne mogu da izađu na grobove svojih predaka, svijeću zapale u crkvi. 6:28, ovo je jutarnji program Radija Republike Srpske. Još jednom vam želimo dobro jutro.

pustot prokletja.

Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, tržnica Banja Luka.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

7 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radi. Jutarnje vijesti. U Starom Brodu i Miloševićima kod Višegrada danas će biti obilježene 84 godine od kada je počinjen svirep zločin nad Srbima tog kraja od strane Ustaša koje je predvodio Jure Francetić. Ubijeno je više od 6000 nenaoružanih Srba, isključivo civila, sa područja Sarajeva, Sokoca, Olova, Kladnja, Rogatice, Han Pjeska i Višegrada, koji su pokušali da pređu rijeku Drinu u potraže spasu Srbiji. Jedan broj ljudi utopio se u Drini bježeći od Ustaša. U spomen kompleksu Stari Brod biće služen parastos ubijenim srpskim civilima, a predviđeno je polaganje vijenaca na spomenik i spuštanje ruža u rijeku Drinu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su o zločinu nad srpskim civilima u Starom Brodu i Miloševićima ćutalo 66 godina i da se predugo čekalo da istina o ovom, jednom od tada najvećih zločina na Sarajevsko-Romanijskoj regiji, ispliva na površinu iz hladnih dubina Drine, koja je postala najveća srpska grobnica za napravoslavni praznik Mladenci 42. godine. On je naveo da je decenijama ova strašna istina bila potisnuta i podsjetio da je stradanje srpskog naroda u Starom Brodu i Miloševićima u proljeće 42. jedna od najpotresnijih, najtežih i najsvetijih tačaka naše cjelokupne istorije. Italija je zvanično kandidovala Antonija Zanardija Landija za poziciju visokog predstavnika u BiH. U saopštenju se ističe da je riječ o diplomati najvišeg ranga koji je tokom karijere obavljao brojne funkcije u Italiji i inostranstvu. Komentarišući ovaj italijanski prijedlog, lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da njemu nije bitno ime, već kako će ta ličnost da radi u BiH. Dodik smatra da bi on trebalo da ima ograničen mandat na godinu dana i da iz pravnog prometa eliminiše sve antiustavne i antidejtonske elemente koje su njegovi prethodnici donijeli. Krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor Krušedolska zvona po 20. put bit će održan na Fruškoj gori. Manifestaciju organizuje Udruženje Srba iz Hrvatske zajedno sa Asocijacijom izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, Zavičajnim klubom Slavonija iz Indije i Eparhijom Sremskom. Srbi krajišnici prognani iz Hrvatske na ovaj način

0: nastoje da sačuvaju tradiciju i nematerijalnu kulturnu baštinu. Njegovo preosveštenstvo, episkopa Sremski Vasilije i sveštenstvo Srpske eparhije služit će liturgiju i parastos za sve poginule i nestale, ne samo tokom 90. godina, nego i tokom cijelog 20. vijeka. Održavanje sabora i ove godine je podržalo predstavništvo Republike Srpske u Beogradu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić dodijelit će danas u Višegradu i Gacku ključeve stambenih jedinica porodicama poginulih boraca. Riječ je o 3 stambene jedinice u Višegradu i jednoj u Gacku. Ostojić će razgovarati i sa načelnicima ovih opština, Mladenom Đurevićem i Vukotom Govedaricom. Pravoslavni hrišćani danas obilježavaju duhovske ili ljetne zadušnice koje su uvijek u subotu pred praznik duhove. Taj dan pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulim precima i prema tradiciji obilaze grobove, prislužuju svijeće i služe pomene. Zadušnice uvijek padaju u subotu kada se tim povodom organizuju i bogosluženja posvećena upokojenima, jer je Isus Hristos dan uoči Vaskrsenja, koje se uvijek obilježava u nedjelju, proveo u grobu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković poražen je od Joao Fonseke u trećem kolu Roland Garrosa. Nakon Partizana u polufinalu play-offa Lige Srbije poražena je i Crvena zvezda, koja je izgubila od Spartaka iz Subotice. Prilog pripremio Bojan Božić.
1: Najbolji srpski teniser Novak Đoković eliminisan je u trećem kolu Roland Garrosa od 19-godišnjeg Brazilca Joao Fonseke poslije velikog preokreta sa 3-2 u setovima. Đoković je počeo ubjedljivo i dobio prva dva seta 6-4 i 6-4. Fonseka je osvojio treći set sa 6-3, zatim i četvrti 7-5. Iako je Đoković u jednom trenutku servirao za pobjedu pri rezultatu 5-4, Fonseka je uspio preokrenuti rezultat i plasirati se u narednu rundu.
2: Ostaje žal, naravno, i razočarenje. Ja sam u trećem dosta drastično energetski pao i ne znam, to je što ja radim, mislim, volio bi da ja imam 19 godina u jednom trenutku danas na terenu, ali tako je kako je. Gurao sam ga skoro 5 setova i neću pa makar na jednoj nozi ovaj igrao, neću dati bilo kome, tako da ako me pobedi neko na ovakav način, samo ću reći svaka čast, zaslužio je.
1: U Košarkaškoj ligi Srbije dupla senzacija u Nižu. U finalu Košarkaške lige neće biti ni Partizana, ni Crvene zvezde. Subotički Spartak ponovio je prošlogodišnji podvig i u dramatičnom polufinalu eliminisao Crveno-bijele rezultatom 90-89 košem Hanlana sekund prije kraja. U nedjelju će protiv FMP-a igrati istorijsku utakmicu u finalu. FMP je ranije priredio veliko iznenađenje i ubjedljivo savladao Partizan rezultatom 92-79. Na kraju o raftingu, takmičari iz Rusije, koji nastupaju pod neutralnom zastavom, imali su najviše uspjeha i drugog takmičarskog dana u disciplini RH na evropskom prvenstvu u raftingu u Banja Luci. Osvojili su 3 zlatne medalje u sve 3 kategorije, a njihove druge posade osvojile su 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. Valentina Kožanova.
3: Oduševljena sam jer smo kao i juče osvojili više medalja u ženskoj i u miks kategoriji. Naši momci su također bili sjajni. Osvojili su zlato i bronzu. Timska igra je veoma važna, čak i presudna, što se pokazalo i juče i danas. Oba dana smo dali sve od sebe. Uživali smo u današnjoj trci.
1: Najbolji rezultat domaće reprezentacije bilo je 6. mjesto u miksu. Takmičenje se nastavlja večeras noćnom slalomskom trkom.
0: U vijestima još o vremenu danas, dežurni sinoptičar Duško Markonjić, kome želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Vedro je i svježe, vjetar je slabi promjenjiv, dok u Hercegovini duva umjerena bura. Temperature vazduha u 7 časova, Ham pjesak 4, Ribnik Čemerno 6, Markonjić grad 8, Višegrad, Novigrad 9, Doboj 10, Banja Luka, Prijedor 11, Bijeljina 12, Bilje 14 i najtopliju Trebinju sa 16 celcovi stepeni. Nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana sunčno uz dnevni razvoj oblačnosti, prijatno toplo. Uveče i u narednoj noći samo ponegdje je moguće kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerova. Moguće u Hercegovini duvati umjerena, povremeno i pojačana bura. Maksimalna temperatura vazduha 27 do 31, u višim predjelima 22. U Banja Luci jutro vedro i svježe, a tokom dana sunčno uz promjenu oblačnosti toplo.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje da

7:36 u jutarnjem programu Radio Republike Srpske donosimo servisne informacije za područje grada Banja Luka. Policijska uprava Banja Luka je saopštila da je u protekla 24 časa na području grada počinjena 3 krivična djela, javni red i mir je narušen 2 puta, dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 lica lakše povrijeđena. U službi hitne medicinske pomoći pregledano je 65 odraslih pacijenata, 17 djece, obavljeno i 20 izlazaka na teren. Na odjelu za akušerstvo UKC-a u Banja Luci rođeno je 10 beba, 5 djevojčica i 5 dječaka. Vatrogasna jedinica imala je 4 intervencije. Što se tiče snabdjevanja grada i vodom, ovog jutra je, kako se inače kaže, uredno, dakle bez problema. I za kraj rubrike, odnosno za kraj servisnih informacija, informacije o vremenu, jutro u Banja Luci vedro i svježe, tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna u toku dana u Banja Luci oko 30 stepeni Celzijusa. Kao što smo već napomenuli, u 7:00 u Banja Luci je izmjereno 11 stepeni Celzijusa. 7:37, dobro vam jutro.

0: Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.

7:50. Došli smo i do kraja drugog sata jutarnjeg programa Radio Republike Srpske. U 8 poslušajte najnoviji pregled vijesti, a nakon toga slijedi naš turistički vodič. Ostanite uz program Radio Republike Srpske.

0: Banja Luka je proteklu i ovu sedmicu u znaku vodenih sportova. Prošle sedmice na rijeci Vrbas održano je svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu, a ove na istom mjestu u toku je evropsko prvenstvo u raftingu. Gradski olimpijski bazen ovog vikenda biće u znaku plivanja. Tamo će biti održan 18. međunarodni plivački miting Banja Luka Open 2026. u organizaciji plivačkog kluba Olimp. Na gradskom bazenu u Banja Luci bio je i Dragan Novaković.
1: Sa nama ovog jutra je Mladen Čeko, predsjednik plivačkog kluba Olimp, sa kojim će pričati o ovogodišnjoj manifestaciji, dakle plivačkom mitingu Banja Luka Open 2026. Gospodine Čeko, dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro vama i vašim gledalcima.
1: Jedno zaista sjajno izdanje, 18 godina punoljetstvo ovog plivačkog mitinga. Prethodnih 17, fantastična organizacija, pretpostavljamo je da i za ovo 18. izdanje sve spremno.
2: Pa spremno je, već imamo još ti nek malo detalja danas da završimo, međutim goste dočekujemo, neki su nam već stigli, tako da već je sve spremno i za prvi trening prije takmičenja, tako da nadam se da ćemo ih već sve s ovim nekim završenim i ovom atmosferom takmičarskom dočekati u nekom, najde kažemo, dobrom, rećemo, dobrom putu, da sve bude više nego dobro.
1: Naravno, kao dobar domaćin, i pokazali ste se u prethodnim godinama i obaveza zbog FINE, svakako morate ispoštovati sva pravila, tako da propusta sigurno u organizaciji neće biti.
2: A to ne smije da se desi, i naravno već ovo već spomenuli ste, 18. je, znači to već postoji

0: Određena rutina i određene rećemo aktivnosti koje su svake godine već ponavljamo, usavršavamo, tako da ono jeste nam svaka izazovna, uvijek trudimo se da nešto donesimo malo kvalitetnije, nešto bolje, ali te stvari kad su pod nekim strožijim, ajde rećemo režimima i strožijom kontrolom od strane FINA, gdje moramo da ispoštujemo sve njihove zahtjeve i po pitanju mjerenja bazena i po pitanju svih ostalih organizacionih uslova. Mislim da je sve to onako kao što je već smo navikli i plivače da će biti i naravno to nam je osnovna ideja da napravimo jedan kvalitetan miting, kvalitetan događaj gdje će se plivači imati prije svega najbolje moguće uslove da isplivavaju norme za svjetska, evropska, naravno i olimpijske igre. Znači, a onda nakon toga i da se osjećaju prijatno, udobno, što svakako ovome prvome doprinosi da to bude na nekom najvećem nivou i u nekom najboljem njihovom izdanju.
1: I ove godine miting će okupiti veliki broj takmičenja iz mnogo klubova, pa najbolje da vi kažete koliko takmičara, koliko klubova, koliko zemalja.
0: Deset zemalja, znači imamo opet sa dva kontinenta, dolazi nam i plivač iz Amerike i imamo 48 klubova i oko 500 plivača je tu. Imamo nešto i masters prijavljenih plivača, tako da nešto preko 500 plivača ćemo okupiti na ovoj godini. Iskreno da budemo, zato što je nekako gust raspored u odnosu na regionalna takmičenja koje imamo i u Ljubljani, ne znam, nismo ni očekivali takav broj, međutim ovo je negdje deadline za sve neke vrhunske rezultate, za isplivavanje normi, tako da onda vjerovatno su prepoznali ih, evo, već godinama nam dolaze, uglavnom isti najbolji plivači iz regiona gdje sigurno to osjećaju da će plivati dobro, da imaju sve one uslove koje im trebaju, tako da mi se, kažem, opet trudimo da to budemo na nekom nivou evropskog, svjetskog prvenstva, bar u tom nekom organizacionalnom smislu, da ih to posjeća na to i da to bude neka i dobra priprema, a i oni da imaju tu negdje, ajde rećemo, kao nekakav povlašten status, ipak sve ovo radimo zbog plivača i zbog toga da njima, kao što sam spomenuo, obezbijedimo sve najbolje da bi oni mogli da daju svoj maksimum i naravno da ostvari one ciljeve zbog kojeg su došli i u Banja Luku, a ostalima naravno da pored tih rezultata da se osjećaju dobro, da naš grad predstavimo u najboljem mogućem svijetu, Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu, i da naravno taj utisak da odnosi dalje u svijet i da ga prepričavaju. Naravno, evo, zbog toga imamo svake godine i ovoliki broj posjetilaca, odnosno plivača. Naravno, uz njih dolaze i treneri, i delegati, i roditelji, navijači, tako da bude stvarno tu negdje blizu 1000 ljudi koje okupimo u našem gradu, gdje je sigurno kad odu odavde prenesu pozitivne utiske. Mi se trudimo da to budu najbolji mogući, jer po tome smo poznati da smo dobri domaćini, da jednostavno na ovaj naš kraj stvarno taj negdje naše gostoprimstvo bude prepoznato kao nešto što je stvarno i njima prijatno i naravno s čim se mi ponosimo.
1: Odakle dolazi najviše takmičara i po vama koja su najinteresantnija imena koja će plivati ovdje u Banja Luci?
0: Ovdje iz okruženja je opet Janja Šege, koja je više sud olimpijski, olimpika, i dolazi nam Justin Cetko, koji je bio i osvajač zlatne medalje sad u štafeti na evropskom prvenstvu u Srbiji. Znači, imam još veliki broj imena, da ih sad ne spominjem sve pojedinačno. Uglavnom su to takmičari iz regiona, znači Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, imamo Italiju, imamo nešto iz Njemačke, Norveška, eto, iz Amerike, tako da, ali većina je tu negdje iz regionalnog karaktera, tako da, tako i jednostavno bili smo, evo, ove godine na nešto Mađari nam su izostali, mada evo, najavu su nam se već za sljedeću godinu Mađari, Rumuni, tako da svi ćemo da je već ulazimo u tu neku pripremu za narednu godinu, nema veze što nam još ni ovo nije krenulo.
1: Sigurno i Olimp će biti zastupljen na ovom turniru, imat će priliku i vaši plivači da odmjere snage sa najboljim.
0: Pa, naravno, između svih ostalih plivača mi se trudimo i da i našoj djeci, naravno, mada i njih uvijek nekako

0: Manifestacijom pod nazivom Višegradski korzo zvanično je otvorena ljetna turistička sezona u ovom gradu. Brojni turisti u Višegradu mogli su da obiđu štandove koji su postavljeni u glavnoj ulici, da degustiraju izložene proizvode i uživaju u dobroj muzici. Prilog pripremio Danko Jevđević.
1: Na preko 20 štandova izlagači od Hercegovine do Semberije predstavili su svoje proizvode. Marina Vlaški iz Trnova, Helena Čolaković i Aleksandra Nikolić iz Višegrada, Slavko Đerić iz Bijeljine.
2: Pripremili sve domaće proizvode od raznog voća, što sokove, što džemove, slatka, likere.
3: Suvi kolači, pravljeno po tradicionalnoj recepturi. Trudimo se da spojimo tradiciju, kvalitet i prepoznatljiv domaći ukus.
4: Tu imamo pored suhomesnatih proizvoda također i pite, heljdo pitu sa sirom i pitu ispod sača. Imamo slatke kifle, krofne.
5: Mi smo ovdje predstavili samo mali dio naših proizvoda, ono što naša kompanija radi. Mislimo da je turizam i gastronomija da su veoma povezani i da možemo da doprinesemo svojim proizvodima, da uljepšamo ovo.
1: U turističkoj organizaciji Višegrad ističu da na najbolji način otvaraju sezonu za koju se nadaju da će biti jedna od rekordnih. Jadranko Janjić, direktor turističke organizacije Višegrad.
6: Uspjeli smo da vratimo Višegradski korzo, ono što je Višegrad nekad imao. Evo, mi smo sad na početku i ovo je prva sezona. Ono što je bitno je da će ovo postati praksa, da je ministarstvo gospodina Košarca u saradnji sa opštinom i sa turističkom organizacijom uspjelo da obezbijedi sredstva za naredne 3 godine.
1: Ovom manifestacijom Višegrad pravi ključni korak ka unapređenju turizma u ovom gradu. Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad, i Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara.
7: Cilj svega je povećati broj turista, poboljšati kvalitet turističke ponude u našem gradu i svakako edukovati sve one koji se bave turizmom u Višegradu.
8: Višegrad ima što da pokaže, osim Andrić grada, manastira, Drine, Ćuprije. Mislim da je sigurno zabilježen na turističkoj mapi ne samo Republike Srpske nego i regiona i mi s pravom više doživljamo kao kapiju Republike Srpske.
1: Želja organizatora je da ova manifestacija preraste u tradicionalnu i da naredne godine okupi još veći broj izlagača.

0: Radimo na organizaciji sa smještajem za naše goste, za naše prijatelje koji dolaze, tako da nadamo se, ako nas lijepo vrijeme posluži kao većinu godina što jeste, da nećemo da se obrukamo, već da se ponosimo našom motorijadom.
1: Iz godine u godinu smješteni kapaciteti u Prinjavoru su zaista u potpunosti popunjeni. Gosti na motorijadu dolaze iz svih krajeva Evrope, ili tako. Ove godine koga očekujete?
0: Pa jeste, možemo da kažemo, evo, prošle godine smo imali po nekoj našoj, ajmo reći, evidenciji iz nekih 17 zemalja, iz regiona i šire, ove motoriste, prijatelje naše koji dolaze ovdje i zbog nas, i zbog našeg grada, i zbog same atmosfere. Većina ljudi dolaze zbog druženja, jedni dolaze zbog muzike, zbog dobrog koncerta, naravno prepoznatljive kvalitetne hrane u našem gradu i gostoprimstva našeg naroda, naših građana. Tako da nadamo se i ove godine, ako bar isto, a i nadamo se i više da će biti posjećeno nego do sada.
1: Iz kojih zemalja učesnici dolaze?
0: Pa naravno da se podrazumijeva eks Jugoslavija, bivše zemlje Jugoslavije, i onda iz regiona kada krenemo imamo ljude od Albanije, od Grčke, od Njemačke, Švajcarske, Rumunije, naravno naše prijatelje pozdravljamo iz Bugarske. Prošle godine smo imali goste prvi put iz Estonije koji su najavili da će ove godine dođu. Tu imamo neizostavno, da ne spomenemo, već tradicionalno 4-5 godina nam zaredom dolaze ekipa iz Francuske koje godine, svake godine sve brojnija i brojnija. Prvi put su ljudi slučajno naišli tu, čuli za našu motorijadu, došli, bilo im je lijepo, zadržali se i svake godine dolaze u proširenom sastavu. Tako da možemo da kažemo da je Prinjavor prije rata još važio kao mala Evropa zbog više nacije i nacionalnosti, a sada je naša motorijada, možemo da kažemo, jedna mala Evropa.
1: Tako je, ono što je važno reći jeste da se ljudi iz godine u godinu vraćaju. Šta je to što je tako posebno ovdje? I pretpostavljam da je to i zbog gostoprimstva. Nekako cijeli grad živi tog vikenda u znaku motocikala.
0: Pa jeste, mi imamo tu, možemo da kažemo, sreću. Nadam se da naši sugrađani isto tako se osjećaju, da imamo podršku, ajmo reći, čitavog grada, našeg stanovništva. I to je jedan dobar događaj, vesel događaj, jedan masovan događaj u Prinjavoru. Opet kažem, prvi vikend svake godine u našem kalendaru u 6. mjesecu, u junu, je naša motorijada i grad kao grad tada mnogo, mnogo živne. To se mnogo ljudi slije tada u grad i to i privredni subjekti sami nama kažu i priznaju i oni nas podržavaju. Još jednom im svima zahvaljujem. I ne znam kako bi vam rekao, utisci ljudi koji nama dođu ovdje sa strane su koliko su oni zadovoljni motorijadom, toliko su zadovoljni gostoprimstvom naših građana, naših ljudi ovdje koji toplo i lijepo prime ljude sa strane i pokažu da su pravi domaćini.
1: Nekako je najveća atrakcija, čini mi se, pored koncerta, defile motocikala kroz grad i one razne egzibicije koje se izvode upravo na Trgu srpskih boraca.
0: Pa jeste, svi ljudi koji voze godinama motore i koji posjećuju motorijade znaju šta znači taj defile za grad, za klub domaćina. To je poklon našem gradu, našim sugrađanima koji su vole motore, a nisu u tom našem, ajmo da kažemo, svijetu. I taj defile, mi pokažemo jednu lijepu sliku i motora i motorista, našim približimo građanima koji ne dolaze na motorijadu iz nekih razno raznih razloga, ali eto, prisustvuju i taj, ajmo da kažemo, kako vi kažete, egzibicije, taj stand show. Uvijek svake godine biramo najkvalitetnije izvođače, tako da uživaju kako i građani, a i sami mi, ljudi koji vozimo motore u tim profesionalnim egzibicijama, i možemo da kažemo da svake godine pomičemo po jednu stepenicu naprijed i sa posjetom, a i sa kvalitetom.
1: Svakako da je ovo nekako najvažnija manifestacija u vašem kalendaru godišnjem, ali učestvujete, ono što treba reći, svakako da u brojnim humanitarnim akcijama odazivate se kada je nekom od sugrađana potrebna pomoć. Često se možda taj aspekt motociklista negdje i zaboravi.
0: Pa jeste. Sam izgled i pojava motorista, gledajući ovako, nagrubo da kažem, ta crna odijela, ta pojava tih masivnih, jakih mašina, bučnih, kod ljudi koji ne poznaju taj svijet motorista, djeluje malo grubo i odbojno. Međutim, mi imamo razne strukture ljudi, mi imamo 50 članova kluba u našem klubu Prinjavor

0: 7, od ajmo da kažemo od NK radnika imamo i do doktora nauka. Ali mi kada obučemo ova naša odijela, kada sjedemo na motore, mi smo tada svi isti i tako da dolazimo u veliki kontakt sa velikim brojem ljudi i saznamo, na primjer, za mnoge muke koje naš narod ima, koje nisu baš tako dostupne u javnosti. I mi se potrudimo da pomognemo koliko možemo u skladu sa našim mogućnostima i kluba i individualnim mogućnostima ljudima. Nadamo se da ćemo biti u stanju svake godine sve više da pomažemo i da pozovemo ljudi, a da će u svijetu, to jest kod nas, biti sve manje potrebe da pomažemo ljude.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru. A mi ćemo nastaviti da razgovaramo o radu motokluba ovdje u Prnjavoru. Sa mnom je ovog jutra i potpredsjednik kluba. Evo, klub ove godine obilježava 19. godina postojanja i rada. Kako je to izgledalo na samom početku? Kako to izgleda danas? Koliko danas članova imate?
2: Pa na samom početku, naravno, klub je brojio vrlo manji broj članova nego danas. Danas nas ima 50, a klub je osnovalo nekih 10 ljudi i krenuli su od tih nekih početaka koji su bili jako teški. Prije svega, prostor na kojem se danas održava motorijada i gdje klub funkcioniše je, da kažemo, bio totalno zapušten. Valjalo je to sve dovest u red i privest namjeni. Ti momci koji su osnovali taj klub su zaista svojim zalaganjem uspjeli da to, da kažem, dovedu i srede, da se tu može funkcionisati na jedan kvalitetan način.
1: Obišli ste brojne motorijade u ovih proteklih 19 godina. Koje putovanje možda pamtite i koje moto susrete?
2: Pa, sva putovanja su zanimljiva, interesantna i pamtim ih manje više sve. Teško je sad tu izdvojiti, ne znam ni ja, jedno od 300 putovanja, ali svakako klubske vožnje koje motoklub Prnjavor 07 vozi svake godine, to su jedna nezaboravna putovanja i nezaboravne uspomene. Tu se napravi nekih, ne znam, 2.000 do 3.000 kilometara i brojne uspomene se ostvare za tih 10-15 dana koliko provedemo na tom putu.
1: Sezona je otvorena, nakon motorijade u Prnjavoru, kakvi su planovi?
2: Kao i svake godine, manje više. Startaju motorijade, brojni motoskupovi. Mi smo klub koji posjeti bezbroj tih skupova. Nas 50 članova u prosjeku prođe svako 20-25 motorijada, 30, poneki malo više. Znači, to je ogroman broj motorijada. Vikend poslije našeg motoskupa je za nas, ajmo reći, možda jedan od najtežih vikenda u smislu organizacije posjeta tih motoskupova, jer stvarno imamo prijateljske klubove koji prave taj svoj motosusret 7 dana nakon nas. Tako da će to biti vjerovatno ove godine za mene Trebinje, a za ostale momke ćemo vidjeti.
1: Dakle, predaha nema?
2: Ne, predaha nema. Dok traje sezona, predah tek tamo poslije septembra.
1: Hvala vam zaista mnogo na izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama.

0: Marketing.
1: Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala, posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
3: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
4: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Radio Republike Srpske.
1: Yeah, let's do it.

0: Pamti priča.
1: U današnjoj Pamti priči pod nazivom Istorija ispletena od pruća čućemo razgovor sa Markom Prgometom iz Šamca koji se bavi korparstvom. Nekada je Marko rukovodio ozbiljnom proizvodnjom, a danas se trudi da očuva tradiciju korparstva. Pripremio Slađan Jeremić.

0: emisiji.
1: Dobar dan za vas, pozdrav za vaše gledače i hvala na pozivu za učešće u emisiji Mala Evropa.
0: Ja sa vama uvijek razgovaram jako interesantno i potpuno iskreno. Međutim, danas smo se sastali da najavimo dva velika događaja za evo nekoliko dana, tačnije u petak 29. maja. Gospodine Rover, dajte molim vas za gledalce Radio Televizije Republike Srpske i Male Evrope da nam objasnite o čemu je riječ i šta se to može očekivati u Bijeljini za nekoliko dana.
2: Mi smo već više puta najavljivali smotru nacionalnih manjina u Bijeljini. Ovaj put smo iskoristili da pomognemo našoj članici, Savezu, Udruženju Slovaka Srbije. S obzirom da obilježavaju svoj jubilej 20 godina postojanja, ujedno i Savez će da napravi smotru nacionalnih manjina i po prvi put u Semberiji imat će šta da vide gledalci i kulturno-umjetnički program, pjesmu Ples, naravno i tri izložbe, odnosno izložbu koju će napraviti predstavnici Italijana, Čeha i Ukrajinaca. Jako dobre tri izložbe, jako zanimljive tri izložbe. Svakako tu će biti prezentacija jela, odnosno kuhinje nacionalnih manjina i ovaj put u Bijeljini ćemo se predstaviti sa 8 nacionalnih manjina. Neće svi učestvati u kulturnom umjetničkom programu, da ne bi trebalo bi nam mnogo više vremena. Međutim, mi ćemo, jedni će biti u kulturnom umjetničkom programu, drugi su na, sa izložbom, zajedno smo svi sa kuhinjom, tako da će biti jako, jako interesantno u Bijeljini.
0: Vi ste planirali još neke aktivnosti, dakle, bit će i savjet, sjednica savjeta.
2: Tačno tako. Savjet, odnosno Vijeće nacionalnih manjina ili Savjet nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, taj dan će i povodom tog događaja održati svoju sjednicu u 17 časova u zgradi, odnosno u sali Skupštine grada Bijeljine, tako da evo daćemo podršku svakako i manjinama i našoj, prvenstveno našoj članci, odnosno Udruženju Slovaka Semberije, tako da ponovo kažem, bit će zanimljivo, imat će šta i gledaoci i publika koju ja pozivam ovim korisnim priliku da pozovem sve građane Bijeljine, Semberije u što većem broju da dođu i posjeti, jer će vidjeti nešto što Bijeljina do sada nije vidjela.
0: Gospodine Štefek, prvo želim da vam čestitam 20 godina trajanja. Nekako, kao mlad čovjek ste krenuli u promociju kulture, tradicije i običaja Slovaka u Bijeljini i ja mislim da više nikog u Bosni i Hercegovini nema da ne zna za Jure Janošik.
1: Hvala vam na čestitkama povodom jubileja. Mi kada smo se okupili nekad 2006. davne, još 2006. godine, okupila se grupa entuzijasta na svega tu par ljudi s idejom da se osnuje udruženje, da se okupimo oko jedne zajedničke ideje, oko jednog zajedničkog udruženja, da vidimo koliko nas ima, da pobavimo Slovake, da uradimo nešto na promociji jezika, kulture i običaja i da sačuvamo identitet Slovaka na području Semberije i Bijeljine. Te 2006. godine, kada je osnovano udruženje, ja sam imao svega 17 godina i tada bio prvi zapisničar u to vrijeme zapisničar udruženja koje sam vodio zapisnike sa sjednica, sastanaka udruženja, a od 2016. godine već punih 10 godina i obavljam funkciju predsjednika udruženja. Te 2006. godine kada sam se okupio, kažem, to je bilo par ljudi, par entuzijasta, ljudi dobre volje koji su prepoznali ideju da se okupimo, da radimo zajednički i evo, zahvaljujući radu udruženja koji je prepoznat i od strane gradske vlasti, i od strane lokalne zajednice, i od strane republičke vlasti, uspjeli smo da ostanemo punih 20 godina. 20 godina opstati kao jedno udruženje nije malo. Mislim da je to samo znak da smo dobro radili, da smo kvalitetno radili. Svemu tome jeste pokazatelj dobrog našeg rada, da je nas i lokalna zajednica prepoznala, tako da imamo status udruženja od javnog interesa za grad Bijeljinu i to mnogo znači i doprinosi radu svakako udruženja. Udruženje radi znači punih 20 godina i evo ove godine je taj jubilej. Imali smo zaista izuzetno dobru saradnju u prethodnim godinama sa gradskom upravom grada Bijeljine, sa republičkim lokalnim vlastima, ali i sa vlastima na nivou BiH kroz razne projekte koje su implementovali, a ova dugogodišnja saradnja, izuzetna saradnja sa Savezom nacionalnih manjina doprinijela je da ove

0: Ove godine, evo, zajednički u koorganizaciji, da tako kažemo, zajednički organizujemo i obilježavanje 20 godina postojanja rada udruženja, a i smotru nacionalnih manjina koja se prvi put održava u Bijeljini. Nama je vrlo drago da smo tu manifestaciju, tradicionalno se održava do sada uvijek u Banja Luci, ovo je prvi put u Bijeljini i mislimo da je to vrlo dobar, značajan događaj za društvenu zajednicu u Bijeljini, jer mislimo da će publika iz Bijeljine, ono su gledaoci, naši sugrađani, članovi udruženja, članovi drugih udruženja imati šta da vide i da se svakogim programom predstave. Tako da ovo je vrlo značajan događaj. Moram najaviti da ćemo imati i goste iz regiona. Imaćemo Slovačko kulturno prosvjetno društvo iz Redevika koje će predstaviti slovačke igre i slovačke nošnje. Već je predsjednik Franjo najavio da će tu biti i nacionalna kuhinja i izložbe. Biće cijelodnevni program vrlo popunjen i vrlo bogat, tako da pozivam svakako sve gledalce i našu, naravno, vašu publiku i naravno vaše gledalce da dođu da se odazovu u našem pozivu.
1: Evo, gospodin Rodriž, vi ste uvijek u organizaciji besprekorni i ne prepuštate mnogo slučaju. Šta je sve urađeno do sada i šta očekujete od ove nove smotre?
2: Da kažem da je 95% već sve spremno. Ide jedan veći broj nacionalnih manjina i predstavnika udruženja ide iz Banja Luke za Bijeljinu, iz Prnjavora za Bijeljinu i tako Gradiške. Tako da, kao što sam rekao, jako aktivno udruženje Slovaka sam bili u Savezu i svaku smotru su bili prezentovani. Tako da svojim radom su zaslužili da mi jednostavno, da ne kažem uzvratimo, ne dugujemo mi nikom ništa, nego jednostavno to je u znak pažnje i poštovanja prema članci koja je jedna od aktivnijih udruženja u Savezu. Očekujem da Semberci ponovo se vrati duh u nacionalnim manjinama malo, jer mi smo u Semberi radi projekat sa djecom u osnovnim školama. Trenutno se ne radi i nadam se da ćemo se vratiti ponovo u škole i raditi. A Semberci će ovaj put imati šta da vide. Imat će da vide priliku s kime žive, jer mi živimo svi zajedno. Mi, rekao sam stotnu puta, do sada ne prebrajamo krvna zrnca. Mi ovdje gledamo ko je kakav, a ne ko je ko. Tako da svi smo isti, svi dijelimo ovu sudbinu. Jednostavno idemo da se prezentujemo semberskoj javnosti i u gradu Bijeljini i posebno moram reći, imali smo ovih dana sastanak sa gradonačelnikom Bijeljine i ovim putem hvala mu što je izrazio svoju podršku i grad će podržati naravno ovu i otvorili smo neke širije i ozbiljnije teme na osnovu ovoga. Ja se nadam da će, ako ne bar od idućih izbora, i Bijeljina imate odbornika nacionalnih manjina. Tako da to su malo šire i ozbiljnije teme koje smo mi otvarali i pričat ćemo na tu temu. I kad sam rekao da će i vijeće biti tamo i predstavnici lokalni i republičkih vlasti i sa nivoa Bosne i Hercegovine, očekujemo i predstavnike ambasada neki, tako da Bijeljinci i Semberci, bolje reći Semberci, ponovo kažem, imat će mnogo šta da vidi. I ponovo pozivam sve ljude, dobri volje, sve ljude koji imaju vremena da odvoje 2-3 sata da se druže sa nama, da degustiraju kuhinju nacionalnih manjina, da vide jedan kulturni umjetnički program dobar i naravno da vide izložbu. Nećemo reći šta će biti na izložbi, a bit će jako, jako zanimljiva.
1: Uvijek su to interesantni smotre gdje je raznovrsno i gdje niko ne ostane ravnodušan. Evo, gospodine Štefek, koliko su Slovaci u Bijeljini sačuvali one svoje izvorne vrijednosti? Znam da često sarađujete sa predstavnicima evangeličke crkve i da vam to puno znači i da vaši mladi imaju taj nekakav kontinuitet u učenju i čuvanju tradicije.
0: Tako je, udruženje upravo od osnivanja, kad smo imali prvu ideju da izgradimo novu slovačku crkvu i što smo i uspjeli da uradimo za neke 3 godine i da osveštamo novu i uradimo potpuno novu evangeličku slovačku evangeličku crkvu u Bijeljini 2009. godine.

0: i dobijemo prostorije udruženja uz tu crkvu, smo se bazirali na sve ostale projekte da radimo sa djecom i sa mladima. Prvenstveno zbog očuvanja, odnosno promocije jezika, kulture i običaja. Moram da kažem da Slovaci u Bijeljini žive preko 130 godina i da je to tradicija, znači nije kratka tradicija, to je izuzetno duga tradicija i da, evo ja sam, konkretno stiče mene, ja sam treća generacija Slovaka koji živi u Bijeljini, a već uveliko živi i četvrta generacija. Bojim se da ako izgubimo jezik i običaj i kulturu, da ćemo se potpuno asimilovati i nestati i on se sjediniti sa drugim narodima. Tako da rad udruženja u tom smislu je vrlo značajan. Vrlo je značajan upravo rad sa mladima. Mi u udruženju od 84 člana imamo 15 djece, mladih, znači do 12-13 godina uzrasta i na svim radionicama koje smo do sada radili bio je izuzetan odziv djece. Ako kažem da na radionicama imamo 10-15 djece, to je izuzetno veliko za našu malu zajednicu i vrlo značajno. S obzirom da mi kao crkvena zajednica pripadamo šiitskoj parohiji u Srbiji, nemamo registrovanu crkvenu zajednicu u Bosni i Hercegovini zbog malog broja vjernika, mi održavamo izuzetno dobre saradnje sa Republikom Srbijom, odnosno sa Slovačkim evangeličkim crkvama u Vojvodini. To je prvenstveno od Šida, Bingule, Erdevika, Ljube, Kovačice, Bačkog Petrovca, Erdevika i drugih mjesta, tako da vrlo često imamo posjete iz tih slovačkih mjesta u Bijeljini, idemo mi često na njima u posjete, održavamo česte kontakte, druženja, a sve s ciljem kako bismo mlade privolili da dolaze u crkvu, da dolaze u udruženje, da uče, da slušaju o svojim korijenima, o svojim porijeklu i da to mogu kasnije da prenesu na svakako mlađe generacije. Kada smo pričali prije možda 20 godina, kada ste pomenuli u Bijeljini ili možda u Republici Srpskoj za Slovake, ja vjerujem da je vrlo malo ljudi znao da postoje Slovaci. Danas, posle 20 godina rada, udruženja i aktivnosti naših, vrlo malo ljudi ne zna da postoje u Bijeljini Slovaci. Znači, prije kad se nekome kažete Slovaci u Bijeljini, otkud Slovaci u Bijeljini? Sad ja mislim da većina građana zna da Slovaci postoje, da postoji udruženje, da to udruženje radi i upravo rad udruženja, evo, kroz ovih punih 20 godina je prepoznati od strane gradske uprave, a vidi se taj rad na terenu.
1: Želim vam mnogo uspjeha i da i u Bijeljini protekne smotra onako kako smo navikli od Saveza nacionalnih manjina i svih članica. Besprekorno i sa puno energije i ljubavi i onog nekakvog lijepog osjećaja i atmosfere.
2: Hvala na tim željama. Toga neće hvaliti sigurno, jer nacionalne manjine uvijek kad imaju bilo kakav događaj, to bude veselo i fino.
1: Dakle, to je petak, 29. maj.
2: Petak, 29. u 18 časova.
1: U 18 časova u Domu kulture u Bijeljini. U Domu kulture u Bijeljini. Molim vas, pozdravite sve svoje članove i želim vam još mnogo sreće i uspješnog rada narednih godina, da još mnogo jubileja ovako zajedno dočekamo tako sa vrijednim i požrtvovnim radom na čuvanju vaše kulture i tradicije.
0: Hvala vama, hvala na ovim divnim riječima, hvala vama što pratite naš rad i hvala vam što ste uvijek bili tu da se odazovete našim pozivima, našim aktivnostima i da ih ispromovišćete na najbolji način. Nadamo se naravno da ćemo i naravno u budućnosti sređivati, a još jednom poziv za sve gledalce i sve naše sugrađane da nas posjete 29. u 18. časova Centra za kulturu Sembrija Bijeljina, da budu prisutni toj manifestaciji. Mislim da će biti vrlo značajan događaj, vrlo lijep događaj i da će ima sigurno svašta da vidi.
1: Sve najbolje, mala Evropa će biti sa vama kao i do sada. Dragi gledalci i dragi slušalci, bili su ovo Franjo Robi, predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i gospodin Daniel Štefek, predsjednik udruženja Slovaka Semberije Juraj Janošik iz Bijeljine. U nastavku Male Evrope govorimo o filmovima. Tačnije, vidjet ćemo priču o tri filma.
3: U Banja Luci je 15. maja održana manifestacija Dani evropskog filma pod pokroviteljstvom vlada Slovenije, Mađarske, Holandije, Švedske, Danske, Grčke i Kipra. Mala Evropa pratila je dva filma, porodičnu terapiju slovenačke autorke Sonje Prosenc i višestruko nagrađivani film Slučajno sam napisala knjigu mađarske rediteljke Nore Lakos. Kako nam je rekao Zvone Žigon, konzul Slovenije u Banja Luci, i ove godine odlučili su se za učešće na ovoj manifestaciji i izabrali savremenu crnu komediju.
4: Nama je drago što možemo da se predstavimo. Nama je ovaj dio Europe, Zapadni Balkan, blizu. Slovenački filmovi uvijek nekako imaju kao za odskočnu dasku. To je nekako per capita, znači na glavu recimo imamo ogromno medalje.

0: tako dalje, ali kultura je bila uvijek ona koja je nekako održavala naš identitet.
1: Film Porodična terapija urađen je 2024. godine. Mladi stranac remeti na izgled savršen porodični život, otkrivajući njihove unutrašnje probleme, strahove i nefunkcionalni odnos, dok nadolazeći haos prijeti da uništi njihov nekada idilični život. Film je osvojio nekoliko značajnih filmskih nagrada.

0: Mađarski film predstavio se dijelom Slučajno sam napisala knjigu, koji potpisuje rediteljka Nora Lakos. Ovo je tineđerska priča o 12-godišnjoj djevojčici Nini, koja počinje da piše, otkriva istoriju svoje porodice, suočava se sa sobom, s tugom za izgubljenom majkom i pisanje doživljava kao terapiju. Gospođa Irena Milivojević iz ovdašnjeg udruženja Mađara zahvalana je vladi Mađarske što je omogućila u Banja Luci ovu projekciju.
1: Jako mi je drago što je ambasada ovako je aktivna i želi da prikaže našim sugrađanima što više tih mađarskih filmova, pa koncerata, pa tako da i to i nama to jako puno koristi, znači i našem udruženju da nas bolje upoznaju. Ovaj današnji film je isto jako interesantan, tinejdžerski, o porodičnom životu, jako interesantan. I titlovan je i na engleski i na srpski.
0: Ulaz na projekcije bio je besplatan, a Banja Lučani su imali priliku pogledati sve filmove u lijepom ambijentu Muzeja savremene umjetnosti. Neumorna profesorica slovenačkog jezika Barbara Hanuš ovoga puta nam je podarila projekciju filma Praslovan o Zoranu Predinu. Dokumentarni film Slobodana Maksimovića zapravo je priča o svima nama, odnosno o muzici i životu na ovim prostorima kroz karijeru originalnog umjetnika prihvaćenog u svim sredinama bivše Jugoslavije.
2: Zamijenjen u rodnoštvu. Pravi Zoran Predin živi u Živinicama kraj Tuzle, a pravi Nusret je zapravo Zoran Predin.
3: Ja sam ga odabrala zbog toga jer u filmu Miljenko Jergović kaže da je počeo učiti jezik slovenački da bih razumio tekstove Lačnog Franca. A to mi se ovako utisnilo, kažem, pa to bi baš za ovaj dio bio jedan film, jer mislim da ima generacija koja poznaju ovu muziku i drago im je da će opet čuti ove pjesme.
0: Goran Petković je odavno ljubitelj Predinove poetike, a ovom prilikom podsjetio se nekih detalja koje samo vrijeme i mladost pretvore u sjećanja za cijeli život.
4: Zoka je Zoka, to je on. Pusti ti ovoga Doživljavića, njegove priče. Ja mu ništa ne verim.
5: Mi smo negdje istog doba, možda sam ja godinu dvije stariji, ali i znam ga u Lačnom Francu, pa ga dugo nisam čuo, pa se onda pojavio. A na kraju sam ga na njegovu 50. godišnicu išao gledati u Cankarijev dom. To je bio jedan dosta dug koncert. Prvo jako kontrolisan, prvi sat, drugi, ali onaj treći sat kad su malo opušteni, možda i on je bio najljepši. Eto, u tom čovjek može samo pričati najljepše i on nije samo ondašnji, niti je sadašnji, on će ipak ostati bar dok je u nama života, ostaće i pridirno.
0: Specijalno za ovu priliku iz Gradiške nam se pridružio Nebojša Ristić, novinar i veliki poznavalac pop arta, a posebno prave muzike.
6: Zoran Predin, odnosno njegov Lače Franc, koji mi se probio na scenu bivše Jugoslavije, sa razlikom čini se ponajviše što je bio jedan od zadnjih, ako ne i zadnji bard te države, prije toga su bili veliki prethodnici Arsen, Bora, Đorđević, pa Goran Bregović, naravno, Balašević, da ne govorimo, dakle, mnogo tih autora, ali čini se da je on nekako najneočekivaniji. Naime, došao iz Maribora i donio neke senzibilitete, on je tako izgledao punkerski u toj kožnoj jakni, osvojili su subotički festival, Londinski, izdali taj prvi album Ikebana i tu čuvenu pjesmu Praslovan, po kojem nas se naziva ovaj film. I u startu je to bilo jasno da to nije punk ni novi talas. To je bilo jasno i on je tu toliko dominirao, makar je bilo sjajnih instrumentalista poput Ota Rimmela, gitariste. Vidio se da tu ima nešto dublje i nešto više od toga što su na kraju pokazali. Evo, za mene je podatak nevjerovatan, ja nisam čak znao da je toliko albuma kasnije izdao. On je, kao što znamo, šetao kroz razne žanrove, pa i cigansku muziku, šansu.

0: malo šepa za stihovima, da nećemo vratiti koje, ali ovo je kod Predina, to nije bio slučaj.
1: Niko nema karijeru od 40 godina sa 40 objekata.
2: Nakon dva sata projekcije u sali Studentskog kulturnog centra osjetili smo dio energije i poštenog kazivanja o Predinu sa svim svojim manama i genijalnostima kroz poštovanje umjetnika i javnih ličnosti od integriteta i slikama o nekom dobu buđenja i odrastanja. Čini se da smo svi navijali za Predinovu potragu za suštinom i da još uvijek to činimo, a lijepo je da će u Praslovanu ta priča biti sačuvana. U biblioteci sestara Gajić u Banja Luci promovisana je knjiga Dirižabl Rusija, putuje kroz prostor vrijeme, sestrane autorice Bojane Knežević. Ova dvojezična slikovnica ponudila je originalan i novi koncept, o čemu nam je govorio i naš ugledni književnik Ranko Pavlović.
3: Rekao bih da je ova knjiga u svakom pogledu zanimljiva. Za nju bi se moglo reći da je naučno-popularna slikovnica, ali istovremeno bi se moglo reći da je ilustrovana bajka. Dirižabl Rusija počinje zapravo od ničega. Počinje od dirižabla koga nema. Pa ga autorica konstruiše uz pomoć svog junaka, pa kad je gotovo, kad je spreman da krene, on u jednom požaru nestaje. I šta se događa? Događa se da priča koja je krcata na popularan način datim enciklopedijskim podacima prelazi u bajku. Upoznajemo Rusiju, zapravo to je jedan poziv da se upozna jedno ogromno prostranstvo kroz jedno jedinstvo prostora i vremena. I ono što je najvažnije u ovoj knjizi izaziva znatiželju kod mladog čitalaca.
2: Ilustrator knjige Saša Dimitrijević savršeno je osjetio i naglasio tekst, uznoseći dirižablu u visoke umjetničke kriterijume. Jovo Čulić se osvrnuo i na kompoziciju Fasciniran daljinama koje je autorka povezala u svom pripovjedanju.
4: Spojila jedan putopis, spojila je najveće zanimljivosti Rusije sa bajkovitim pričanjem. Znači, to stvarno mora biti efekta imati i na djecu. Glavni lik je taj mali dirižabl koji se zove Mališa i on putuje kroz Rusiju, kroz te predjele i na stvarno maštovit način nam objašnjava neke stvari, a djeci će biti posebno interesantno što je to kratka, fina rečenica koja je djeci prilagođena i naročito ilustracija. Kad pogledate one ilustracije, kako je napravljen taj Mališa, on jednostavno plijeni, pa se nekad upitam da li je prvo nastala ilustracija ili nastao tekst.
2: Bojana Knežević se zahvalila svima koji su pomogli i došli da podrže promociju, a posebno je bila srećna zbog prisustva Ranka Pavlovića i prijatelja iz Novog Sada.
5: Ako se tiče knjige, ona je nastala u čast Ognjenstvu Stepanoviću Kostoviću, koji je bio srpski pronalazač i ruski kapetan. Istovremeno, njegov dirižab Rusija je bio prvi dirižal koji je napravljen, odnosno konstruisan, ali nikada nije poletio. I meni je bilo jako teško što podnijeti nepravdu prema takvom čovjeku takvog uma kojeg ne zna niko ovdje, u Rusiji poneko, i što je, nije ostalo zapamćen kroz istoriju. I tako je nastala dvojezična knjiga, srpsko-ruska, a ono što je jako interesantno tiče ove promocije čeras koju radimo, ova prva promocija jedinstvena će biti po tome što će biti u suštini, kako kažemo, za odrasle, jer je sav fokus na životu i dijelu naučnika u knjizi, njegov dirižab Rusija, iako nikad nije poletio u stvarnosti, on u knjizi leti, od sjeverno Murmanska pa sve do Kamčatke na Dalekom istoku.
2: Iz ovog grada su stigli predstavnici Velike ruske matice i donijeli film o izuzetnom naučniku i pronalazaču, Ognjenstvu Stepanoviću Kostoviću, koji je premijerno emitovan krajem aprila ove godine. A kako naglašava predsjednik matice Mišo Starović, planirali su ponovo skori dolazak i vrijednu saradnju sa udruženjem Romanovi.
6: Postaknulo se to što smo čuli za promociju ove knjige, jer smo i mi spremili knjigu, ne ovako popularnu kao što

0: Ova namenjena deci slikovnica, nego jednu ozbiljnu studiju, ali također bit će oštampano Lux izdanju, sad čekamo pogovor i predgovor, tako da će možda i do kraja mjeseca biti izdata. Tako da će biti jedan dan posvećen Ognjeslavu Ignjatiju Kostoviću u Novom Sadu. Dogovorili smo otvaranje jedne velike izložbe o njemu u arhivu Novog Sada.
1: Udruženje Rusa u Republici Srpskoj Romanovi još jednom su povezali prijatelje iz Srbije i Banja Luke, a kako kaže Igor Kotjelnikov, neće se zadržati samo na ovoj aktivnosti.
2: Drago nam je što smo nastavili saradnju sa Bojanom Knežević, koja je bila jedan od autora naše izložbe 410 godina porodice Romanov od dolaska na vlast. Dirižabl Rusija, jedini aparat koji nije uspio da patentira naš Ognjeslav, ali eto, ostalo je u sjećanju da ipak taj podvig je ostavljen generacijama. Na nama je kako ćemo da dirižabl napravi, pa pogotovo u ovo vrijeme, ovako teško vrijeme koje nas sada okružuje.
1: Interesantna multimedijalna promocija i još jedno dragocjeno iskustvo u spoznaji o velikim ljudima poput Ognjeslava Stepanovića Kostovića i pokušaju mlade umjetnice Bojane Knežević da velika djela sačuva od zaborava.

0: Poljska se uvijek nalazila na raskrsnici puteva između utjecaja velikih sila, a i grad Bolesławiec je jedno od mjesta u Poljskoj koje svjedoči istoriji. Tako da u gradu Bolesławiecu postoji ulica posvećena ruskom feldmaršalu Mihajlu Ilarionoviću, Goleniščevu, Kutuzovu i dva spomenika obeliska. Do 1991. godine u gradu je funkcionisao i muzej Kutuzova. Jedan spomenik Kutuzovu je u gradu pokraj obilježja stradanja Poljaka i Jevreja u borbi sa nacistima. Drugi spomenik je na groblju Kutuzova, na periferiji grada. Na tom groblju nalazi se i spomenik sovjetskim junacima poginulim u borbi sa nacistima i grobovi mladih sovjetskih vojnika poginulih svega 4 mjeseca prije pada Berlina. Prema legendi, srce feldmaršala Kutuzova počiva na ovom groblju u Bolesławiecu.
1: Poštovani gledaoci, nadamo se da ste bolje upoznali Poljsku kao i veze između krajiških Srba i Galicijana Poljaka, čiji potomci sada žive u Poljskoj, ali zavičaj svojih predaka i naše običaje i pjesmu ne zaboravljaju.

0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je rijeka Drina nijemi svjedok jednog od najstrašnijih zločina nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, kada su u proljeće 1942. godine pripadnici ustaških jedinica Jure Francetića ubile hiljade nevinih Srba. Stari Brod kod Višegrada je mjesto u kojem su mučki umorene hiljade civila, žena, djece i staraca, samo zato što su bili Srbi i pravoslavne vjere. Istakao je Karan povodom 84 godine od zločina u Starom Brodu i Miloševićima nad više od 6000 Srba Sarajevsko-Romanijske regije, koje su pobile ustaše Jure Francetića. Porodicama poginulih boraca u Višegradu danas su uručeni ključevi stanova u naselju Garča. Stanove su dobile Milanka Poklopić, Slavica Indžić i Bojana Jeremić. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da je u Višegradu ovim završeno stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Osim stambenog zbrinjavanja, ministar je naglasio da je neophodno raditi i na rješavanju pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca, istakavši da je to jedan od prioriteta koji treba da bude riješen u ovoj godini. Krajiški crkveno-narodni Svesrpski sabor Krušedolska zvona po 20. put biće održan na Fruškoj gori. Manifestaciju organizuje Udruženje Srba iz Hrvatske zajedno sa Asocijacijom izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, Zavičajnim klubom Slavonija iz Indžije i Eparhijom Sremskom. Njegovo preosveštenstvo, episkop Sremski Vasilije i sveštenstvo Srpske eparhije služit će liturgiju i parastosa za sve poginule i nestale, ne samo tokom rata 90. godina, nego i tokom cijelog 20. vijeka. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da su SAD spremne da ponovo pokrenu napade na Iran ukoliko ne bude postignut dogovor. Dodao je da američki predsjednik Donald Trump želi da postigne veliki dogovor koji bi osigurao da Iran ne dođe u posjed nuklearnog oružja. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i prijatno toplo. Uveče i u narednoj noći samo ponegdje je moguća kratkotrajna slaba kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Ma šta mi je?
2: Šta mi je?
3: Šta mi je?
4: Šta mi je?
5: Ma šta je?
6: Ma šta mi je?
7: Ma šta je? Sa Selenom Berićem.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 70. po redu emisiju Maštarije Maštamije. Već se približava kraj maja i zato današnja tema je koji fakultet ili srednju školu izabrati. Da li slušati srce, roditelje, društvo ili ono od toga ima posla? Ako i vas zbunjuju prijemni, smjerovi, fakulteti i pitanje šta poslije škole, onda je ova emisija baš za vas. Ove subote pričamo o dilemama koje muče skoro svakog mladog čovjeka. Kako izabrati pravi put i da li uopšte postoji pogrešan izbor. Sa nama su tri predivne djevojke, Bianca Babić, studentkinja treće godine novinarstva i komunikologije, Ema Ninić, maturant medicinske škole u Banjoj Luci i Katarina Kudrić, maturant Banja Lučke gimnazije. Ostanite sa nama i nakon Nisi više moja, Zlatan Karić.

0: ono starije. U 11 časova i 7 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije Maštamije. Danas pričamo koji fakultet ili srednju školu upisati. I zato su nam danas mlade maturantice i jedna studentkinja treće godine koja je već izabrala prije nekog vremena, pa ćemo vidjeti kako su one došle do svojih odluka i da li su se nekim odlukama možda i pokajale ili su jako srećne što su završile tu srednju školu ili konkretno fakultet. A, dobrodošle,
1: prijavljeni ste.
0: Da vas pozdravim i hvala vam puno što ste danas sa nama.
1: Hvala vam.
0: Koje su vaše maštarije? Da li maštate?
2: Pa, moje trenutne maštarije su, naravno, da završim fakultet i da vidimo na kraju u kojem će to smjeru sve ići nakon toga.
3: Također maštam o završetku fakulteta, daljem obrazovanju i naravno neki, postoji privatni ciljevi da ostanem bliska sa meni dragim ljudima, porodicom i prijateljima s obzirom na činjenicu da želim studirati inostranstvo.
0: U Budimpešti konkretno, što te najviše privuklo kod Budimpešte?
3: Pa Budimpešta je grad u koji sam odbijala da odem turistički jer me nije privlačila na prvu, ali to je ujedno jedini grad koji me istinski oduševio, jer iako sam bila prvi put tom jednom prilikom posjetom, osjećala sam se kao kod kuće, kao da sve ulice znam na pamet i stvarno sam, tad mi se rodila želja da studiram upravo tu.
0: Ja ti želim sreću na tvom putu.
3: Hvala puno.
1: Moje maštarije su upisati prvo taj fakultet.
0: Koji si fakultet odabrala?
1: Medicinski.
0: Nakon medicinske?
1: Nakon medicinske srednje škole nekako logično je da će se upisati fakultet, jel te, medicina. Iako mnogim ljudima, ne mogu reći, medicina jednostavno ne privlači ih. Zato što shvate da ipak možda nisu za tu struku, treba tu i živaca i rada.
0: I godina.
1: I godina, iskustva i Bože, uvijek se uči, uvijek si nekako u školi, ali mene je privukla, mada ne opšta medicina, već fizioterapija, i to specifično sportska ili fizioterapija na dječjem nivou sa djecom da radim.
0: Svaka čast, iskreno divim se ljudima koji studiraju medicinu i uopšte su u toj sferi. Jutro sam svađenja krvi, imam jako veliki strah i od krvi, imali smo temu strah od bijelog mantila, tako da baš se divim ljudima koji uspiju da studiraju i uopšte.

0: nisu roditelji bliža i dalja porodica nam bijeli neki pritisak, opet sam eto to završila, ali ne kajem se što sam završila, iako stvarno nisam znala u tom trenutku što želim od sebe.
1: Ja se tebi divim jer ja kao neko ko je završio osnovnu muzičku nije mi padalo na pamet da nastavim u tom smjeru, jer koliko vi imate predmeta u stvari, mnogo više nego ostale srednje škole. Bar i na fakultetu muzičkoj akademiji ima se oko 20 predmeta.
0: Da, akademija da, to je baš ogroman broj predmeta, a u srednjoj školi ima preko 10 predmeta koji su naravno tu uvijek aktuelni i naravno poslije svakog polugodišta mi imamo jednu vrstu ispita, što je nama bilo super kao priprema za fakultet, tako da razriješeni smo tih nekih strahova posle srednje škole koji su vezani za fakultet.
1: Odlično.
2: Kao što je Bianca rekla, jako je teško sa tako malo godina odlučiti u koju školu ići, tako da je za mene gimnazija bila pravi izbor, jer to je stvarno jedna škola koja nudi širinu, jednu jako lijepu podlogu za dalje obrazovanje i pored svega toga nudi vaspitanje i mnoge i nastavne, ali i više van nastavne aktivnosti kroz koje se mi na nekim poljima i djelatnostima pronalazimo ili ne pronalazimo i usmjeravamo sebe na neki način i određujemo svoj dalji životni put.
1: A da li je gimnazija baš za svakoga ko ne zna šta želi da upiše?
2: Ja iskreno mislim da jeste i iz ličnog iskustva sam se uvjerila da je gimnazija stvarno škola u kojoj ima mjesta za svakoga i u kojoj svako pronađe ono nešto što traži.
1: Ja se slažem djelimično sa tobom jer mislim da je to jedna od greške koju mladi na prvom nekako stepenici pokliknu, jer misle da je gimnazija samo ako ne znam šta želim, čime želim da se bavim, pa će iskristalisati do kraja četvrtog razreda šta želim i da upišem. Ali mislim da je i problem to što si ti rekla, nisi znala ni kako da odlučiš šta da upišeš, jer je isti intenzitet za svaki predmet. I ja konkretno isto sam uvijek znala da ću upisati gimnaziju, ali nisam voljela matematiku, isto sam sad tražila fakultet gdje nema matematike i fizike, a morala sam da učim čak i više nego neke predmete koji su me više zanimali. Tako da to je nekako stepenica gdje svi se poskliznu, kako da kažem, ali to nas nekako napravi od nas vojnike i da neke predmete na fakultetu koje ne želimo da učimo, opet odabrali smo time da se bavimo, lakše i savladamo.
2: Upravo to, kroz sve te neke predmete koje ne želimo da učimo, gradivo se zaboravi, to je činjenica, ali učimo da izgradimo tu radnu naviku i da osjetimo tu odgovornost prema stvarima koje su nam nametnute ili smo sami izabrali. Tako da opet, iako nam to možda nešto ne želimo da učimo ili nam ne treba, utječe na građenje našeg karaktera uopšte. Tako da opet mislim da jeste korisno.
1: Da, sigurno.
3: Mislim da 14 godina stvarno jeste premalo, 14-15 godina stvarno jeste premalo da neko odluči koju će srednju školu upisati, jer tad je djeci sve apsolutno, ili im je sve zanimljivo ili ih ništa ne zanima i onda ne znaju šta, kako, da, gdje, kako se postaviti. Onda tu ima i roditeljskog pritiska, pa pritiska okolini, pa dosta djece ide daj da vidim šta će neku moju pisat, pa ću ići sa njima, pa ako mi se ne svidi, nima vezi, bar ću biti sa njima, što je bilo u mojoj generaciji, to puno ljudi se pokajalo što je to uradilo. Ja sam imala, ne mogu reći da sam imala pritisak okoline, ja sam imala pritisak same sebe, jer sam ja od malena pričala da ću biti sve i svašta, da ću sve i svašta upisati, da ću sve i svašta završiti. Onda kako se bližila srednja škola, tako sam nekako spala na tri odabira. Za nekog ko je bio strogi petičar, nisam baš, ja sam osjećala da nisam baš mogla bilo šta upisati. Odabir su bili gimnazija medicinska ili elektrotehnička škola i onda sam shvatila da mi je bilo puno i previše osnovne, a gimnazija je meni lično previše ličila na osnovnu, nije me nešto privlačila. Medicinska me uvijek privlačila upravo zbog toga što sam htjela uvijek biti tu za ljude, pomagati, učiniti život boljim. A elektroškola me krenula privlačiti negdje tamo polovinom osmog, početkom devetog razreda. I to specifično programiranje, to jest IT. I onda sam bila dvoumljenja da li

0: da li ne, šta, kako. I prevagla sam nekako na medicinsku, ovaj, jer sam znala da uvijek, što se tiče tog IT programa, ne znam, ja mogu uvijek ići na kurseve, mogu uvijek završiti dodatno. Medicinsku baš ne mogu uvijek završiti dodatno. Ovaj, na kraju sam stala na tome, ali da je malo godina, stvarno jest.
1: Jeste, slažem se u potpunosti sa vama. A kako je vaše iskustvo uopšteno iz srednje škole i da li bi je opet upisali da sada morate da birate?
2: Pa moje iskustvo u srednjoj školi je bilo 50-50, što bi se reklo. Puno je presije, puno je pritiska, puno je svega, ti ispiti. I jednostavno princip tog školovanja je potreban samo da budeš, pa budeš otprilike takmičarsko dijete, jer jednostavno to je poenta svega, tog zanimanja, te srednje škole. Što mene lično nije odgovaralo, jer ja nisam se isticala u bilo kojem predmetu, niti instrumentu, jer to nisu nekako bili moji ciljevi, ja sam to shvatila da ne želim i ja tako sam odlučila da neću upisivati Akademiju umjetnosti. A sa druge strane, uvijek sam voljela muzičku školu, jer kad uđem unutra, znam da je uvijek muzika, čim uđeš na vrata, čuješ muziku. Po mom mišljenju, jedna od najljepših škola srednjih u Banja Luci, jer je jako lijepa škola. I pored toga uvijek dobra ekipa, uvijek su instrumenti u hodniku, uvijek su super priče i ono najzanimljivije možda što je uvijek bila prva smjena u muzičkoj školi jeste da se to znalo rasporediti po cijeli dan da budu nekada časovi i aktivnosti, ali opet nama je to možda najviše odgovaralo i to mi sad super odgovara i za fakultet jer isto su ovaj jutarnji časovi predavanja.
1: Da stvoriš rutinu koja je jako bitna, koju mi u drugim školama koji smo imali dvije smjene nismo osjetili, jer jedne sedmice ustaješ ujutru, druge sedmice spavaš do podne, ideš u pola dva u školu, jedna izađeš tek na večer, tako da malo vam zavidim, a i zavidim na toj umjetnosti koja je svuda oko vas, jer vi stalno učite umjetnosti, stalno živite to i meni je to na primjer falilo u mojoj srednjoj školi.
3: Što se mene tiče, da ponovo mogu da biram, opet bih izabrala gimnaziju, jedno stvarno jako lijepo iskustvo, mnogo sam naučila, bila sam aktivna u različitim sekcijama, volontiranjima, upoznala sam mnogo ljudi, za neke od njih mogu reći da su to stvarno ljudi za čitav život i oni na koji ću jednog dana biti ponosna da kažem, ja sam te ljude poznavala, sa njima smo dijelili klupe, užine i tako dalje. Gimnazije nekako prepoznaju se uvijek, gimnazijalci, kao, to smo kao jedna porodica i stvarno za mene je to bila prava odluka.
1: Drago mi je zbog toga. Ema?
0: Moje iskustvo u srednjoj školi, pa, u početku je to bilo, bože kako ću sad, bože šta sad, upisao sam šta sad, kako dalje. Odakle krenuti, ali nekako sa završetkom ovog četvrtog razreda shvatim, bih opet upisala jer koliko god mi medicinari pričali joj bože što sam upisao ovo, joj bože mogao sam upisati bilo šta drugo, joj mene ovo smara jer ima takvih ljudi, ta sam, koje se volim šaliti na račun medicinske škole i mog upisa, bih opet upisala jer bez te srednje škole ja trenutno ne bih imala društvo kakvo imam, moje jako drage ljude. Ne bih prošla sve što sam prošla, kroz medicinsku školu sam čak i srasla, tj. Odrasla što se tiče emocionalno i psihički, jer kroz tu praksu i sve što ide prve dvije godine, to je samo kabinet, radimo na lutki, učimo na lutki, već treći razred kada se kreće rad sa živim, pravim ljudima koji imaju prave probleme, promijeni psihu čovjeka. Empatija se budi, jača, emocije, nekako mora se čovjek naučiti kako da bude profesionalan u momentu kada bi najradije samo pobjegao odatle, ne znam, kada čuje za neku tešku bolest ili neko teško stanje čovjeka, samo pobjegao bi, ne bi se vraćao, ali mora biti jak. Tako da mislim da je mene ovo moje iskustvo u srednjoj školi jednostavno izgradilo kao osobu i povelo me na pravi put.
1: Sigurno, i te lekcije životne koje su jako značajne i praksa također. Mi na fakultetu imamo tek od treće godine i tek tada vidimo koliko je ta praksa bitna, a mislim da si imala veliku sreću

0: direktan pritisak da ja moram upisati neku određenu srednju školu ili fakultet, ali indirektno da, jer su oni uvijek vjerovali u mene i uvijek očekivali mnogo. I na taj način ja imam potrebu da ispunim ta njihova očekivanja, ja kakva sam uvijek volim da ih i nadmašim, tako da... Opet kažem, to je individualno.
1: To je zdravi pritisak, ako se uopšte može nazvati pritiskom, jer roditelji su oni koji žele najviše, najbolje za nas i da budemo najbolji u svojim nekim željama, ali naravno i tu može nekada da se pretjera. Ja nisam imala takvo iskustvo, ali vjerujem da svi znamo slučajeva kada je, na primjer, roditelj doktor, pa sad i dijete želi da bude doktor, pravnik i tako dalje. Mislim da uvijek trebamo poslušati sebe. Iako ne trebamo uopšte osjećati neku veliku potrebu da ispunimo i njihova, neke njihove želje, ako to nije nešto u čemu se mi vidimo.
2: Moji roditelji su meni uvijek bili najveća podrška i uvijek mi davali vjetar u krila, jer su, od kad sam ja mala bila, znali da mogu puno i da ću moći puno u životu, kao ispunilo se to njihovo što su očekivali. Sad, što si pomijela za taj zdravi pritisak, uvijek je bilo to razmišljaj o svojoj budućnosti, razmišljaj da li je to što želiš upisati, baš to, iskoristi mogućnost što si imala dobre ocjene, iskoristi mogućnost što lako učiš, što mnogo znaš, preporuke od različitih nastavnika sam imala da upišem upravo tu srednju školu. Imamo porodici, isto tako primjera, tako da nikad nisu vršili taj pritisak, to moraš upisati i to je to, nema dalje. Nego su mi dali slobodu da upišem to što želim, ali da se vodim ka pravom putu, da tu struku koju završim, da od toga imam koristi kasnije, to jest da to mogu raditi, hoću raditi i da se ne oslanjam ni na koga, to jest da ne nađem potrebu da se moram oslanjati ni na koga kasnije u životu.
1: Lijepo je to čuti, tako da nastavit ćemo u ovoj atmosferi i slušamo sada Čistu ljubav, Adi, Šoše i Senida.

0: štarije. U 11:38 vraćamo se u Maštarije i pričamo koji fakultet ili srednju školu upisati. Pa zanima me koliko mladi danas biraju ono što vole, a koliko ono čega ima posla i od čega pod navodnike može da se živi.
1: Pa ja mislim da je tu podijeljeno, jer ja, evo, na primjer, ja sam, sa jedne strane svi moramo da gledamo koliko od toga zapravo ima potencijala za posao, koja su zanimanja danas aktuelna, jer ipak mi jednog dana treba od toga da izdržavamo svoje porodice, da živimo od toga, tako da treba tu naći i neku ljubav prema toj struci i da tu ipak ima zarade, jer mislim, to nam je bitno na kraju krajeva, kad završimo taj fakultet da možemo sebi kupiti i stan i auto, putovati, mislim, bitno je da se ostvarimo u tom porodičnom smislu i u svakom drugom. Tako da, generalno mislim da danas svi negdje imaju na umu da to ipak mora biti i malo koristi u smislu da imamo neku finu platu ili ima posla u toj praksi.
2: Ja se slažem sa Biankom, mada također smatram da u današnjem svijetu je moguće od onoga što stvarno volimo napraviti pravi posao, jer vidimo da danas ljudi od crtanja obrva zarađuju milione, postaju medijske ličnosti i slično. Tako da upravo to bitno je samo ulagati u sebe i što god da radimo, ako to volimo, mislim da se može napraviti mnogo, tako da mislim da su i mladi toga svjesni, tako da bi moj odgovor bio da sve više mladi biraju ono što vole, a ne ono što im se nameće kao neophodno i bolje za njih što bi bilo da upišu.
0: Nadam se da je tako, jer ja sam uvijek pobornik toga da se srce prvenstveno sluša i moj tata uvijek misli da će ja, kao kad sam bila mlađa, da imam kapacitet da upišem kao on, na primjer, elektro ili tako nešto. Ja sam od tog bježala kao đavo od krsta i uvijek sam htjela da upišem glumu. I onda su mi ljudi govorili kako od tog nema para nikako, i kad sam rekla da imam drugu opciju i na kraju sam upisala novinarstvo, svi su se hvatili za glavu i uvijek su me pitali kao, eto, ako ti nije gluma uspjela, ti si odabrala nešto od čega opet ne može da se živi. Ali ja stvarno isto mislim da ljubav i trud se uvijek isplate.
3: Ja smatram da treba slušati, treba jednostavno razmišljati o svemu. Treba razmišljati šta voliš raditi i ima li tu prakse i ima li tu para. Jer ljubav prema nečemu i praksa bez para, čovjek je osuđen na to da s vremena

0: zanimljivo jer smatram da je jedan širok spektar zanimanja u tom digitalnom svijetu.
1: Da, komunikologija i komunikacija je uopšteno u svakoj sferi, tako da mislim da je to budućnost, ali da trebamo malo više ljudima objasniti šta je komunikologija, šta se odnosi s javnošću, jer često ljudi misle to je PR, ti si potrčko neke agencije, kompanije, kluba i uopšte zapravo ne znaju koliko stvari ima iza toga. Ti se nisi pokajala?
0: Pa nisam se pokajala, i dalje mi je jako lijepo, ima super profesora na fakultetu, raznih tema, obrađuje se istorija novinarstva i sama istorija početka tih digitalnih medija, tehnologije, iz današnje perspektive kako funkcionišu digitalni mediji, šta su algoritmi, kako funkcioniše YouTube, TikTok, Instagram, sve to danas uklopljeno u naš svijet studiranja i to je zapravo jako zanimljivo jer mislim da smo danas ipak svi u tom svijetu digitalnog svijeta i generalno tehnologije jer nas okružuje, mislim rođeni smo u tehnologiji u tom svijetu, tako da mislim da kogod možda i pokuša upisati taj fakultet, sigurno će upast naravno, ali sigurno će mu biti zanimljivo u jednu ruku jer stvarno ima zanimljivih tema koje se mogu obraditi.
1: Sigurno. Mene zanima kakva je budućnost žena u mašinstvu. To nije baš izbor na prvu loptu za ženu, kako si ti došla do baš tog izbora?
2: Pa kao što sam rekla, moj izbor fakulteta je tako sistemom eliminacije. Volim prirodne nauke, druga opcija mi je bila medicina, ali nisam sigurna da bih ja mogla to psihički da podnesem. Kao što je rekla Ema, potrebna je ozbiljna psihička priprema za takvu vrstu posla i mislim da žene u mašinstvu imaju itekako mjesta, to jest mislim da žene svuda imaju Naravno. I trebaju da imaju mjesta. Mene je privuklo konkretno to što mogu da radim bilo gdje na svijetu. Ta sloboda me privukla što sam ograničena na jednu oblast, jednu državu, jer znanje koje se nadam da ću steći u toku svojih godina studiranja, mislim da se može primijeniti u različitim oblastima, institucijama i da, pošto sam ja čovjek koga ne drži mjesto, to će mi mnogo pomoći da ukoliko želim neku promjenu, ta karijera i posao me neće u tome sputavati.
1: Na meni se najviše kod fakulteta sviđa taj osjećaj slobode i upravo to što si rekla da možeš da radiš bilo gdje i samo pomisao na to da dolaze godine gdje si slobodna, gdje te ne veže ništa za jedno mjesto, za jednu sferu interesovanja, dobrodošla u 20. to tako izgleda. Mislim, ja malo romantizujem, naravno da ima svojih i mana i vrlina, ali eto, došla je i ta faza u životu. Zanima me da li postoji pogrešan izbor. Da li mladi se plaše koliko da pogriješi?
3: Mogu li reći iz ličnog iskustva? Da, apsolutno. Postoji ta neka presija, jednostavno grč postoji. Da li je to stvar pravi put za mene? I to vjerujem da se 99% ljudske populacije pita. Pa čak i negdje 50, 15, 20 godina nakon što izaberu put kojim će ići, da li je to u stvari pravi put za mene. To što nešto znam raditi ne znači da je put za mene jer može biti još 5 različitih stvari koje mogu raditi. Ja sam negdje drugi razred, prilike medicinske škole, drugi, treći razred. Mislila sam da se kajim što sam to upisala. Mislila sam da neću nastaviti dalje, da ću ići u totalno drugom pravcu, ali onda sam shvatila da nije do škole, već samo do smjera u stvari koji sam upisala, jer ja negdje na početku svog školovanja što se tiče srednje nisam znala direktno što ću, jer sam ja imala nekih ambicija milijardu od očnog preko hirurga, psihologa, psihijatra itd., pa i fizioterapije. Nisam se htjela držati samo jednog smjera, već sam išla na opšti smjer ako se promijeni moje razmišljanje. I negdje početkom četvrtog sam ja već krenula shvatati da je stvar fizioterapija put za mene, jer ima mnogo drugih mogućnosti pored strogo fizioterapije. Tako da postoji

0: ljudi koji se kaju, da li to negdje na početku, kao što je kod mene bio slučaj upisa u srednjoj školi, ili to dolazi kasnije, negdje u životu, tipa na pola fakulteta znam ljude koji su godinu prije nego što će završiti ispisali taj fakultet, jer su shvatili da ne žele da se pati sa tim i da nije za njih. Okrenuli se totalno drugom smjeru, pravcu i sad srećni nego ikad.
1: To je najbitnije. A da li vrijedi toliko truda učenja godina? Šta misliš, da li medicina se na kraju isplati uvijek?
0: Medicina je širok spektar. Medicina je u stvari jako širok spektar i tih 6 godina koliko se studira kod nas, negdje to manje, negdje više, ali pričaju direktno kod nas, zašto najviše informacije imam što se tiče kod nas. U tih 6 godina studenti uče danonoćno. Danonoćno zato što se medicina konstantno razvija, konstantno se izbacuju stare metode, ubacuju nove. Jednostavno kako ljudska rasa raste i prolazi kroz evoluciju, tako evoluira i medicina. Ali da se na kraju isplati se. Isplati se zato što čovjek sazna mnogo informacija koje su očigledne, samo nije nas nikad zanimalo tako u dubinu da idemo. Isplati se zato što budeš poštovan od strane svog okruženja. Isplati se zato što možeš direktno pomoći nekome, a ne reći otići doktoru. U tom momentu ti si taj doktor i ti možeš nekome pomoći.
1: Velika odgovornost.
0: Velika je odgovornost i jednostavno odgovara pokon za tuđi život. Ali kroz tolike godine učenja i prakse i prolaženja svega i svačega ti ljudi liju krv i znoj.
1: Sigurno, krv i znoj. Ja se divim.
0: Danonoćno učenje i žrtvovanja i socijalnog života i ne znam, baš puno stvari i padanje ispita i prolaženja opet, ali na kraju krajeva kada se sve to završi, kada dođe ta diploma i kada se krene raditi, čovjek nekako shvati da je to sve vrijedilo, da je izabrao pravi put, jer tom svojom diplomom, tim svojim zanimanjem pomaže drugom ljudskom biću. Pomaže drugom ljudskom biću jednostavno da ozdravi, da ostane zdrav, da nastavi svoj put i da ne odustaje, jer pacijent kad odustane sam od sebe, samo ga doktor može spasiti.
1: Apsolutno. Bianca, kakva su tvoje očekivanja za budućnost? Kojom sferom komunikologije bi se željela baviti?
2: Iskreno, to ni sama još uvijek ne znam. S obzirom da stvarno, evo, sada je aktualno kod nas bar na komunikologiji, to jeste u odnosima s javnošću, najviše što me privlači to su društvene mreže. I to je nekako što mi je trenutno trn u oku. Da li će se to sada mijenjati, ja ne znam. Ali ja to mogu reći trenutno sada da su to trenutno društvene mreže.
1: Želim ti sreću.
2: Hvala.
1: A koja su vaša očekivanja od fakulteta, cure?
3: Pa ja bih voljela za početak da se upoznam sa tim oblastima i tim poljima nauke i prakse, pa onda na osnovu toga da se moji ciljevi iskristališu. Za sad nadam se da će to biti jedan lijep period, jer svi naši profesori nam godinama govore da ne srednja, već studentski dani su najljepši period života i to je nešto čemu se radujem.
1: Ja ću to da potvrdim, jako volim gimnaziju i svoj srednjoškolski život, ali skroz drugačija sfera života, etapa kako bih rekla, tako da želim ti sreću i srećan put.
3: Hvala puno.
0: Ja očekujem, željela bih i voljela bih da kroz taj fakultet da se ostvarim, da iskristališem, kao što je kolegnica rekla, šta želim, kako želim, u kojem smjeru, pravcu, putu. I da mi taj fakultet pomogne, što se ja nadam da hoće, u građenju budućnosti mog života, bar približno kako sam zamislila da će biti.
1: Sigurno, kao što sam već spomenula, maštanje se uvijek isplati, maštarije i snovi se uvijek ostvaruju, samo trebamo biti

Parasto sa ubijenim Srbima u Starom Brodu i Miloševićima i polaganjem ruža u rijeku Drinu danas će biti obilježene 84 godine od svirepog zločina nad Srbima tog kraja od strane Ustaša Jure Francetića. Ubijeno je više od 6000 Srba, isključivo civila sa područja Sarajeva, Sokoca, Olova, Kladnja, Rogatice, Han Pjeska i Višegrada, koji su pokušali da pređu rijeku Drinu i potraže spas u Srbiji. Jedan broj ljudi utopio se u Drini bježeći od Ustaša. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio

0: je da je rijeka Drina nijemi svjedok jednog od najstrašnijih zločina nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, kada su u proljeće 1942. godine pripadnici ustaških jedinica Jure Francetića ubile hiljade nevinih Srba. Stari Brod kod Višegrada je mjesto u kojem su mučki umorene hiljade civila, žena, djece i staraca, samo zato što su bili Srbi i pravoslavne vjere, istakao je Karan. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se o zločinu nad Srbima u Starom Brodu i Miloševićima čutalo 66 godina, te da se predugo čekalo da istina o ovom, jednom od najvećih zločina na Sarajevsko-Romanijskoj regiji, ispliva na površinu iz hladnih dubina Drine. Porodicama poginulih boraca u Višegradu danas su uručeni ključevi stanova u naselju Garča. Stanove su dobile Milanka Poklopić, Slavica Indžić i Bojana Jeremić. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da je u Višegradu ovim završeno stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Osim stambenog zbrinjavanja, ministar je naglasio da je neophodno raditi i na rješavanju pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca, istakavši da je to jedan od prioriteta koji treba da bude riješen u ovoj godini. Krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor Krušedolska zvona po 20. put bit će održan na Fruškoj gori. Manifestaciju organizuje Udruženje Srba iz Hrvatske, zajedno sa Asocijacijom izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, Zavičajnim klubom Slavonija iz Indije i Eparhijom Sremskom. Njegovo preosveštenstvo, episkop Sremski Vasilije i sveštenstvo Sremske eparhije, služit će liturgiju i parastos za sve poginule i nestale, ne samo tokom rata 90. godina, nego i tokom cijelog 20. vijeka. Republika Srpska osigurala je dugoročno snabdjevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cijenama, potvrđeno je nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Peterburgu. Generalni direktor Sarajevo gasa iz istočnog Sarajeva Nedeljko Elek, nakon sastanka sa rukovodstvom ruske kompanije, pojasnio je da ugovor više nije upitan i da će biti dugoročan, te da je rukovodstvo Gazproma iskazalo veliku zainteresovanost za projekat gasifikacije Republike Srpske. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju duhovske, odnosno ljetne zadušnice, dan posvećen molitvenom sjećanju na preminule. Tim povodom obilaze se grobovi, prislužuju svijeće i služe pomeni za upokojene. Zadušnice se tradicionalno obilježavaju u subotu pred praznik duhove, kada se u pravoslavnim hramovima služe bogosluženja posvećena preminulim vjernicima. Više od 15.000 bajkera iz cijelog svijeta okupilo se na 9. motofestu na tvrđavi Kastel, koji tradicionalno organizuje motoklub Stršljen, jedan od najrespektabilnijih motoskupova u regionu i šire. Okupio je ove godine 800 motoklubova iz više od 40 zemalja. Došli su nam gosti iz Teksasa i Kalifornije, iz Evropske unije, iz regiona, imamo goste iz Rusije i Poljske, izjavio je predsjednik motokluba Stršljen Siniša Praštalo. Najbolji srpski teniser Novak Đoković poražen je od Joao Fonseke u trećem kolu Roland Garrosa. Nakon Partizana u polufinalu play-offa Lige Srbije poražena je i Crvena zvezda, koja je izgubila od Spartaka i Subotice. Prilog pripremio Bojan Božić.
1: Najbolji srpski teniser Novak Đoković eliminisan je u trećem kolu Roland Garrosa od 19-godišnjeg Brazilca Joao Fonseke poslije velikog preokreta sa 3-2 u setovima. Đoković je počeo ubjedljivo i dobio prva dva seta 6-4 i 6-4. Fonseka je osvojio treći set sa 6-3, zatim i četvrti 7-5. Iako je Đoković u jednom trenutku servirao za pobjedu pri rezultatu 5-4, Fonseka je uspio preokrenuti rezultat i plasirati se u narednu rundu.
2: Postaje žal, naravno, i razočarenje. Ja sam eto u trećem dosta drastično energetski pao i ja sam, eto, to je što ja radim, mislim, volio bi da ja imam 19 godina u jednom trenutku danas na terenu, ali tako je kako je. Gurao sam ga skoro 5 setova i neću, pa makar na jednoj nozi ovaj igrao, neću dati bilo kome, tako da ako me pobedi neko na ovakav način, samo ću reći svaka čast, zaslužuje.
1: U košarkaškoj ligi Srbije dupla senzacija u

0: Nižu u finalu Košarkaške lige neće biti ni Partizana, ni Crvene zvezde. Subotički Spartak ponovio je prošlogodišnji podvig i u dramatičnom polufinalu eliminisao Crveno-bijele rezultatom 90-89 košem Hanlana sekund prije kraja. U nedelju će protiv FMP-a igrati istorijsku utakmicu u finalu. FMP je ranije priredio veliko iznenađenje i ubjedljivo savladao Partizan rezultatom 92-79. Na kraju o raftingu, takmičari iz Rusije koji nastupaju pod neutralnom zastavom imali su najviše uspjeha i drugog takmičarskog dana u disciplini RH na evropskom prvenstvu u raftingu u Banja Luci. Osvojili su 3 zlatne medalje u sve 3 kategorije, a njihove druge posade osvojile su 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. Valentina Kožanova.
1: Oduševljena sam jer smo kao i juče osvojili više medalja u ženskoj i u miks kategoriji. Naši momci su također bili sjajni. Osvojili su zlato i bronzu. Timska igra je veoma važna, čak i presudna, što se pokazalo i juče i danas. Oba dana smo dali sve od sebe. Uživali smo u današnjoj trci.
0: Najbolji rezultat domaće reprezentacije bilo je 6. mjesto u miksu. Takmičenje se nastavlja večeras noćnom slalomskom trkom.
2: U podnevnim vijestima još o vremenu danas, dežurni sinoptičar Duško Markonjić, kome želimo dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je toplo, vjetar je slab, umjeren sjeverni, a u Hercegovini južni smjerova. Temperature vazduha od 12 časova. Čemerno 17, Han, pjesak 20, Markonjić grad 23, Bileća 24, Novi grad 25, Bijeljna 26 i najtopliji u Banja Luci, Ribnik u Trebinju, sa po 27 celsovi stepeni. Tokom dana sunčno, znijeni razvoj oblačnosti, prijatno toplo. Uveče i naredne noći samo ponegdje je moguće kratkotrajna slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, povremeno je pojačan sjeverni smjerova, a u Hercegovini nastavku dana vjetar će krenuti na južne smjerove. Maksimalna temperatura vazduha 27 do 31, u višim predjelima od 22. U Banja Luci nastavku dana sunčno s promjenjivom oblačnosti, toplo. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 30.
2: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.

taj zločin ostaje trajna opomena o tome koliko daleko mogu odvesti mržnja, netrpeljivost i ideologije koje pozivaju na istrebljenje jednog naroda. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević uručili su danas rješenja o dodjeli stambenih jedinica i ključeve stanova za 3 porodice iz kategorije poginulih boraca, čime je proces dodjele stanova za ove kategorije priveden kraju. Osim stambenog zbrinjavanja, u narednom periodu radit će se i na rješavanju pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca, što će biti jedan od prioriteta u ovoj godini. Republika Srpska osigurala je dugoročno snabdjevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cijenama. Potvrđeno je nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Peterburgu. Pored stabilnog snabdjevanja, Rusi su iskazali interes za investicije u gasifikaciju Srpske, izgradnju gasovoda i gasnih elektrana. Kako je poručeno nakon sastanka, od ovog dogovora direktnu korist imat će i građani Federacije. U Domu vojske Srbije u Beogradu danas je svečano otvoren Vidovdanski sabor dijaspore Jedinstvo i snaga Srbija sa 200 učesnika iz više od 30 država. Sabor je otvorio ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević, koji je istakao da su Srbi uvijek bili snažni onoliko koliko su jedinstveni. On je istakao da činjenica da se na saboru okupilo više od 200 učesnika iz svih dijelova svijeta ne predstavlja samo broj, nego i snažnu poruku da Srbija živi i izvan svojih granica. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas je sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i prijatno toplo. Uveče i u narednoj noći samo ponegdje je moguća kratkotrajna slaba kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Ja sam bogat, ja sam lijep, do pete mi dubok džep. U svemu sam pravi as i najviše volim vas.
1: Na suncu se izležavam, a u mekoj svili spavam. Prolio sam mnogo znoja, jer takva je sudba moja.
0: Obećavam vama lično, trudit ću se nesebično, da osvojim sve na svijetu i pokorim svu planetu.
1: Svi uspjesi uvijek biće samo vama posvećeni, a čekovi s nešto siće idu u džep, zna se, meni.
0: A sada vam pozdrav šaljem, punog srca, punog džepa. Volite me vi i dalje, budućnost je naša lijepa.

zastarjela djela. Uzdignutih glava, odjeveni u skupa odjela, šetaju oni kojima su zastarjela krivična djela.

0: Uključio sam se i ja u akciju povećanja nataliteta. Polupao sam sve svjetiljke u obližnjem parku.
1: Stao je na ludi kamen, a nekima na žulj.

0: razgovaraju dva prijatelja.
1: Imam odličnu biznis ideju.
2: Da, čujem.
1: Otvorit ću kafeteriju namijenjenu isključivo starim bakama.
2: A kako će da se zove?
1: Starbucks.

0: Razgovaraju dvojica u teretani.
1: Zanimljiva ti je ta tetovaža. A ima li neko značenje?
2: Ima, kako da nema.

0: Neke žene izgleda nisu čule da je stiglo proljeće.
1: Jeli? A po čemu to zaključuješ?
0: Pa po tome što još uvijek vole muškarce od prošle godine.

Dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. U današnje vrijeme kad čovjeka hoće da pohvale, kažu da je uspješan, obrazovan, vrijedan, imućan, dobar. Nekada je postojala jedna riječ koja je govorila sve. Domaćin. Domaćin nije bio svako. To je bio čovjek koji zna red i običaj, koji ima vaspitanu djecu, častu porodicu, onaj kome se vjeruje. Domaćin je znao kako se poštuju roditelji za života i poslije smrti, kako se dočekuje kum i ispraća putnik namjernik. Sa takvim se čovjekom lomio slavski kolač, kumovalo i sjedilo u gornjem kraju. Njegova riječ bila je jača i od bogatstva i od siromaštva. U zlu nepokoran, u dobru ponizan. Časta, jasnih načela i moralnih normi. Nepotkupljiv i nepokolebiv. Domaćin je mogao imati mnogo, ali i malo, ako je pitanje materijalnih vrijednosti. Vrijedio je kao čovjek. Mogao je živjeti u selu ili u gradu, biti obrazovan ili nepismen. Nije ga domaćinom činilo ni odijelo, ni kola, ni kuća. Time ga je činilo časno porijeklo, sloga u kući, način razmišljanja, a ponajviše odnos prema ljudima. Ko ne valja u svojoj kući, ne može biti dobar čovjek. Ko je previše glasan, nije siguran u ono što priča. Ko nema milosti, nema ni hrabrosti. Sjećam se nekih ljudi koje su nazivali domaćinom. I njih nisu svi voljeli, ali im nisu poricali stečenu titulu. Sve što misle o njemu, izgovarali su poslije priznanja da je domaćin čovjek. Pozdravlja vas vaša Živka.

Rješih da prvi put u životu kupim auto. Sjednem za kompjuter i uđem na sajt sa polovnim automobilima. Ukucam marku, model, karoseriju, vrstu goriva, godinu proizvodnje, cijenu i pojave se polovnjaci. Jedan je očuvan, drugi je mažen i pažen, treći malo troši. Četvrti ima full opremu, peti ima veliki gepek. Šesti je dizelaš, sedmi ima dobru limariju, osmi originalnu kilometražu, deveti dobro liježe u krivini, desetog je vozila žena. Od toliko dobrih automobila trebalo je odabrati najbolji. Zato sam odlučio da potražim pomoć. Taksisti su me savjetovali da ni u kom slučaju ne kupujem Francuze, jer su im dijelovi skupi. Kolege su me upozorile da izbjegnem Fiatova vozila, a gosti na slavi su se okomili kao kamikaze na Japance i Koreance. Žena neće dugačke, jer se teže parkiraju. Djeca neće ništa osim sportskih. Na internetu sam vidio šta je dobro od rodbine, drugara i prijatelja, šta nije, i sad obilazim samo prodavnice autodijelova. Uzet ću od svakog pomalo i sklopiti idealan automobil. Nije važno što ću voziti Frankensteina, već to što ću svakom moći pogledati u oči. A ako ja neću da izneverim druge, nadam se da ni auto neće izneveriti mene. Biću srećan, ali ima nešto što sreću kvari. Niko me nije savjetovao kako da dođem do novca za kola.

Smije im se nebeska mafija koja smrću prirodnom ubija. Čemu žurba da se vrijeme traći kad je život svakog trena kraći?

da nas čeka nova. Natur šnicla od pacova. Jer prosječni srpski vo ne zna šta je genetika.

0: Dragi slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske, Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Znate li da pametne ljude niko ne primjećuje?
2: Mi znamo da su sa nama bili humoristi.
3: Lela Milosavljević,
2: Miladin Berić,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Živko Vujić,
2: Bojan Ljubenović,
3: Ninus Nestorović,
2: Dušan Puača.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Izvinite, a zašto pametne niko ne primjećuje?
1: Zato što kod nas svaka budala vrijedi bar za trojicu. Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže u brk.
4: Volim vas vaš

pratimo košarkaške aktuelnosti i na domaćoj sceni. Najavit ćemo utakmicu Jugokeja Bosna, naravno to finale play-offa prvenstva BiH. Sve ovo pratimo u današnjoj emisiji Sportsko zabavno popodne, zato ostanite uz nas.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković završio je, nažalost, nastup na otvorenom prvenstvu Francuske, na Roland Garrosu, s obzirom da je juče u trećem kolu, odnosno 16. finala, poražen od Joao Fonseke, 30. igrača svijeta, ali igrača koji je 19-godišnjak i od kojeg se tek očekuju sjajni rezultati. Bio je to jedan zanimljiv meč koji je trajao gotovo 5 sati, 4 sata i 57 minuta, a Novak Đoković dobio je prva dva seta sa po 6-4 i 6-4. Izgledalo je tada da će Novak lako doći do pobjede, međutim u trećem setu uzvratio je Fonseka i dobio ovaj dio igre sa 6-3 uz jedan osvojen break. Imao je Novak priliku da odmah vrati break u trećem gemu, imao dvije break lopte, nije ih iskoristio, a onda je Fonseka poveo sa 3-0, sačuvao taj break prednosti i došao do pobjede, odnosno do rezultata 2-1. Četvrti set, Fonseka odmah otvara breakom, Novak je uzvratio, izjednačio na 2-2, međutim pri rezultatu 5-5 servirao je Fonseka i uspio da dođe do breaka, odnosno na servis Novaka Đokovića, da dođe do poena, povede sa 6-5 i onda iskoristi svoju prvu set loptu i to je bila lopta za izjednačenje na 2-2. Uslijedio je zaista jedan neizvjestan set odlučujući.

0: Novak Đoković je došao do brejka, poveo rezultatom 3-1. Uspio je da uzvrati Fonseca, smanji na 3-2. Novak je čak pri rezultatu 5-4 imao servis za pobjedu, međutim tada je Fonseca uspio da izjednači na 5-5, a onda dobio dva vezana gema za pobjedu od 7-5. Imao je jednu break loptu Novak Đoković za izjednačenje, nije uspio da iskoristi, a onda je Fonseca svoju prvu meč loptu pretvorio u pobjedu u ovom duelu, plasirao se u osminu finala i nakon toga mu je i Novak Đoković čestitao na zasluženoj pobjedi, pa poslušajmo što je Novak rekao nakon ovog meča.
1: Ostaje žal, naravno, i razočarenje. Ja sam eto u trećem dosta drastično energetski pao i ne znam, eto, to je što ja radim, mislim, volio bi da ja imam 19 godina u jednom trenutku danas na terenu, ali tako je kako je, gurao sam ga skoro 5 setova i svakako kako god na Grand Slamu igra sa mnom mora da me dobije, neće dobiti meč sigurno od mene, tako da s tim mogu uvijek da se ponosim, jedno je sigurno taj ta viteška nit, tako bih rekao, i borba, taj duh Vuka koji nosim je uvijek prisutan i neću pa makar na jednoj nozi ovaj igrao, neću dati bilo kome, tako da ako me pobedi neko na ovakav način, samo ću reći svaka čast, zaslužuje, ali to mora da uradi on, ja sigurno neću pustiti.
0: Eto, čuli ste Novaka Đokovića, pokazao je da protiv 19-godišnjaka može da igra 5 setova i to na izuzetno visokom nivou, tako da Novaka ne treba otpisivati, posebno ne pred Wimbledon koji je za 2 mjeseca, i vidit ćemo kako će se situacija razvijati. Ono što možda navijači Novaka Đokovića nisu željeli da čuju na pitanje novinara da li će igrati na sljedećem Roland Garrosu, kratko je odgovorio: ne znam. To se može tumačiti na razne načine. Pobjednik, dakle, protiv Novaka, Joao Fonseca, u sljedećem kolu, osmini finala, igraće protiv Norvežanina Kaspera Ruda. Kasper Rud pobjedio je Tomija Pola također u 5 setova, 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-5, i ovaj meč bio je izuzetno dug, izuzetno neizvjestan, trajao je 4 sata 47 minuta, 10 minuta kraće od Novaka Đokovića, ali evo, bit će to zanimljiv meč u osmini finala. Trenutno su na terenu Matteo Berrettini, Italijan, i Francisco Comesana iz Argentine. Rezultat je 5-5 u prvom setu, a Juan Martin Cerundolo protiv Španca Landalucia tek je počeo meč, rezultat 0-0. Cerundolo je izbacio naravno prvog nosioca, Janika Sinera. Zanimljivo je to da je i Cerundolo prije 4 godine, 22. godine, bio pobjednik banjalučkog challengera, evo sada je izbacio prvog nosioca na Roland Garrosu. Još jedan učesnik banjalučkog challengera, Felix Ožeoli Jasim, Kanađanin, igraće danas u osmini finala Roland Garrosa protiv Amerikanca Nakashime od 20:15. Danas se na rasporedu još 4 meča. Faria Tiafoe od 17:25, nešto ranije 15:55, Kuam Tabilo i Arnaldi Colignon igraju od 15:55. Iz ženskog dijela meča izdvajamo duel prve teniserke svijeta Arine Sabaljenke i Darije Kasatkine. Meč neće početi prije 14:25, to je termin koji sada stoji na terenu, ali bit će zanimljivo vidjeti i njihov meč i rasplet u ovom duelu.

Čuteći griza usne, dok bivši snovi po sobi lete.

0: ste rekli, Leotar je stvarno kvalitetna ekipa i na kraju krajeva i ta utakmica je, da kažemo, odlučivala da li ćemo mi osvojiti u direktnom duelu titulu prvaka Republike Srpske ili ćemo to morati ostvariti u zadnjem kolu. Jedna teška utakmica, ekipa Leotara realno nije imala šta da izgubi u toj utakmici, išli su ona, što se kaže, na sve ili ništa, na pobjedu, možda su i bili kvalitetni u toj utakmici, iako utakmica sama po sebi nije bila previše kvalitetna, jednostavno taj rezultat je dosta uticao, odnosno važnost utakmice je uticala i na igru jedne i druge ekipe, međutim, mi smo odirali onako što se kaže pametno na rezultat, po prvi put smo bili u situacijama da kažemo da se branimo veći dio utakmice, međutim uspjeli smo da dođemo do planiranog rezultata i do cilja koji smo sebi postavili prije same utakmice.
1: Evo, što se tiče trenerske pozicije, vi ste od januara mjeseca na čelu prvog tima BSKA. BSKA je naravno u odnosu na prošlu sezonu nešto i promijenio sastav, nisu tu više samo mladi talentovani fudbaleri, ima i nešto iskusnijih igrača koji su prošli mnogo toga, pa evo kad se osvrnete na ovih proteklih šest mjeseci, bilo je to naporno, dugačko putovanje, zaostajali ste kao i prošle godine u to doba za Laktašima, ali ovog puta uspjeli ste da ih prestignete.
0: Pa evo ja ću iskoristiti ovu priliku da se zahvalim i trenerima Kruniću, gospodinu Kruniću, Pudigać i Denisu Maleševiću, ljudima koji su vodili ekipu BSKA, koji su odradili prvi dio sezone sa njima, imali su dosta kvalitetne rezultate, završili su prvu polusezonu na drugom mjestu i onda smo poslije toga se dogovorili oko saradnje između mene i BSKA. Ekipa se dosta promijenila, doveli smo dosta mladih igrača, dosta igrača koji su se prvi put susreli sa seniorskim fudbalom. Tokom sezone nam se pridružio Aleksandar Stubić, čovjek sa takvim iskustvom, takvom karijerom i između ostalog i to je utjecalo na naše samopouzdanje i igre u nastavku sezone. Moram priznati da je ekipa izuzetno mlada i ako možda kad pogledate imena poput Runića i Stubića, jednostavno ljudi misle da je to iskusna ekipa, to su dva igrača u odnosu na neki roster od 22-23 igrača, tako da smo imali 7-8 igrača koji su imali i koji imaju naredne godine pravo igrati juniorsku ligu, tako da sam stvarno izuzetno zadovoljan odnosom i igrama koji su oni pružali tokom ovih 5 mjeseci. Bio je naporan put, bilo je dosta tu stvari koje nisu možda u početku štimale, nismo ni znali na koji igrače ćemo moći računati što se tiče ekipe borca dok oni nisu napravili svoj roster. Međutim, bili smo zadovoljni onima što su nam oni proslijedili. Ti momci su se, da kažemo, igrački vratili u život posle neigranja nekih pola godine u klubu i mislim da će i borac imati koristi u tekućoj sezoni od igrača koji su bili na pozajmici u BSKA i nadam se da će neki mlađi igrači dobiti priliku da pokažu ono što su imali priliku da pokažu u prvoj ligi Republike Srpske.
1: Da, sada slijede nakon slavlja i dani odmora kad se završi i konačno prvenstvo. Rano je naravno pričati o nekim pripremama za narednu sezonu, ali ono što svakako mnogi ljubitelje fudbala zanima, BSKA je već odavno, da kažem tako, podstanar, pa je igrao na više različitih stadiona, evo u posljednje vrijeme na stadionu u Krupi na Vrbasu, pa hoće li biti tu nekih promjena za narednu sezonu? Znam da je bilo dosta radova na Čajrama, na stadionu BSKA. Da li imate neku informaciju dokle se stiglo na tom planu?
0: Pa iskreno jedno zanimljivo i dobro pitanje. Malo ljudi je obratilo pažnju. Ja moram priznati da smo mi faktički sve utakmice svoje igrali kao gosti. Jer s obzirom da nismo trenirali u Krupi na Vrbasu, mi smo samo gore igrali utakmice, tako da možemo smatrati da su i tu utakmice

0: bile gostujuće, iako ljudi koji su nas gore prihvatili domaćinski, možda ne izgleda tako, ali kad ne trenirate na nekom terenu gdje igrate utakmice, onda svakako ne možete ni osjećati ni taj teren i ambijent. Međutim, ljudi koji su zaduženi za klub i oko kluba, i ovom prilikom ću, i ovu priliku ću iskoristiti da se zahvalim ljudima iz Ludovskog kluba Krupa, ovaj, brać Ilić, što su nam dozvolili da igramo na njihovom terenu gdje su fantastični uslovi. Mislim da su se sve ekipe gore osjećale kao da igraju Premier ligu, jer je ambijent stvarno dobar i teren i sve oko terena. Što se tiče Radova na našem terenu, oni idu možda malo sporije od onoga kako se predviđalo, međutim vremenski uslovi su isto tako utjecali na te stvari. Nadamo se da će Brsk u najskorije vrijeme da se vrati na svoj teren i da će publika na Čajrama imati priliku da gleda svoj Brsk, ono što se kaže, na svom.
1: Poštovani slušalci, evo, čuli ste, bio to gospodin Igor Mirković, šef stočnog štaba banjolučkog Brska, koji je triumfalno okončao sezonu u šampionatu Republike Srpske i postao 15. klub po redu koji je osvojio šampionat Republike Srpske. Naravno, sada slijedi ljetna pauza, a kada dođe vrijeme za pripreme za novu sezonu, naravno, ponovo ćemo govoriti o fudbalskim temama. Budite uz radio Republike Srpske.

0: svega i Česi su poznati kao jako dobri u svim tehničkim disciplinama i u kajaku i u raftingu. Očekuje se i od njih dobro poznati. Britanci su došli nabrijani isključivo na slalom. Naši momci će sigurno dati sve od sebe da i danas napravi dobar rezultat. Imamo dosta dobru i jaku slovačku posadu koja je u tehničkim disciplinama također dosta jaka. Tako da danas očekujem, što kaže, najveći fajt od početka prvenstva i možda i poneko iznenađenje. Iskreno se nadam da bi ga upravo naša posada mogla napraviti.
1: E sad ono što želim da te pitam, prošla sedmica protekla je u znaku svjetskog prvenstva u kajaku, ova protiče u znaku evropskog prvenstva u raftingu. Bilo je neki kajakaša koji su prvi put u Banja Luci, kako oni rafteri koji su prvi put u Banja Luci ocjenjuju stazu, to je jedna od rijetkih staza u Evropi, čini mi se možda jedinstvena na kojoj se može voziti u noćnim uslovima.
0: Pa jeste, evo ovaj... Dobro, mislim, pitanje je odlično, već sam nešto malo i nacuknuo u ovom prvom dijelu našeg razgovora. Imamo, recimo, francuske kajakaše koji su ovdje dolazili samo jedan put, 2009. pa na ovamo. Oni su oduševili brbasto, znači prirodna staza bez ikakvih intervencija sa muflonom koji je uvijek interesantan, pogotovo evo na treningu slaloma bili su oduševljeni postavljenim kapijama, kako je to sve izgleda na samoj stazi. Slovaci koji smo prvi put u ovom sastavu Banja Luci također. Kažu, vidio smo na televiziji, na slikama i na društvenim mrežama, jedno ovdje smo doživio nešto sasvim drugo, adrenalin koji smo doživjeli kad je on tijesno nevjerovatan. A svi nekako s nestrpljenjem očekuju ono što će se desiti večeras, a to je noćna trka pod reflektorima. Jako mali broj država u svijetu ima tu mogućnost. U čitavoj Evropi samo mi i Wilda Otten u Austriji. Znači, da se vozi noćna rafting ili kajak trka pod reflektorima i to daje poseban adrenalin i gledalcima i takmičarima i svima koji dođu. Evo ja ću iskoristiti sad priliku Bojane da pozovem Banja Lučane da dođu večeras na noćnu slalomsku trku, jer zaista to je nešto što je spektakularno i na što Banja Luka može biti ponosna.
1: Evo i ja ću se pridružiti tom tvom pozivu. Svi oni koji žele uzbuđenje, koji žele zaista zabavu, a i da vide vrhunske raftere, trebaju da se upute, imaju vremena da dođu na tu trku, jer će zaista biti atraktivna. To govorim iz ličnog iskustva kada sam god gledao taj sport. Ljubinko, hvala ti mnogo na ovim iscrpnim informacijama i želimo vam naravno mnogo sreće i siguran sam da će se sve završiti onako kako treba.
0: Hvala i tebi i još jedan put pozdrav svim slušalcima Radio Republike Srpske.
1: Hvala Ljubinku, poštovani slušaoci, bio ovo Ljubinko Spasojević, jedan od ljudi iz organizacije Evropskog prvenstva u raftingu.

0: Ček u gradu, imali smo binu, imali smo i prijem kod gradonačelnika župana, tako da ljudi, stvarno je velik broj došao i odlično su se potrudili da nas počasti, da nam se zahvale za takav jeli uspjeh.
1: Hrvatska košarka je sigurno bar jedan nivo iznad onoga što gledamo u Premier ligi Bosne i Hercegovine i Studio Zagreb koji smo gledali u VABA ligi protiv Orlova i ta Trešnjevka koja je poznata po tome što izbacuje mlade igrače, Raguza, ekipa Šibenke koju ste pobjedili u finalu. Kako si se uklopila nakon nekog svog razvoja ovdje u Bosni i Hercegovini?
0: Pa moram priznati da je bilo teško. Stvarno je bilo teško. Evo, tek sad drugu godinu sam se navikla. To je drugačiji nivo košarke. Brže je, kvalitetniji su igrači, jako kvalitetniji. Sad ne znam, 2-3 stepena je to jače, ali to je veliko je to, velika je, kako da kažem, razlika, stvarno ta 2 stepena, to je preveliko.
1: Igrali su u Mladom Krajišniku i ono što te krasilo i ovdje, a vidim i protekle dvije sezone u Brodu, igrač si koji nikad ne odustaje, nekako daješ stalno i više od maksimuma, ne predaješ se nikako, to ti u karakteru čini se.
0: Pa jeste, ja kažem za sebe da sam najzahvalniji igrač koji trener može dobiti. Ja stvarno, i ako mi ne ide dan, ako neću pogoditi, barem ću biti ta koja će u odbrani sakriti i pokriti sve. Mislim da odbrani igrači nikad nemaju loš dan što se tiče nekog fokusa i odbrani, jer to je želja, a želja nikad ne prestaje.
1: Pozicija na kojoj igraš, ni to nije reper ono što se igra ovdje, pa vidimo neke igrače koji bi eventualno u nekim kvalitetnim ligama bili na poziciji 3, ovdje igraju poziciju centra 5. Kako ti je to leglo,
0: mi je jako
1: da
0: teško. Jako mi je teško i mislim da moram se početi navikavati, raditi na tim manama, zato što neko ko je, ja na primjer ne mogu sad igrati poziciju 3, niti mogu igrati poziciju 5, znači ja sam tu nešto između i tu mora i dosta rada i truda da se uloži da bi to moglo funkcionisati na nekom većem levelu.
1: Ono što je također činjenica da si iz treninga došla ovdje, nema pauze, nema odmora, već razmišljaš negdje i onome što te očekuje na jesen.
0: Da, nema odmora, krenula sam sa trenerom Duletom da radim na svojoj fizičkoj pripremi, na nedostacima, manama, baš što sam rekla, zbog te pozicije i tog kondicionog i jednostavno fizičkog dijela, tako da moramo razmišljati za bolje. To što smo osvojili prvenstvo, treba da bude samo još jedan motiv za dodatan rad.
1: Ugovor sa Brodom je istekao, razmišljaš?
0: Istekao i razmišljam. Sad sve sa menadžerom dogovor šta je najbolja opcija za sljedeću sezonu, najbolji korak, pa vidjet ćemo.
1: Bio si u reprezentaciji Bosne i Hercegovine na onom juniorskom 2 šampionata, također i treneri, selektori ovdje kažu da su te pozivali zbog te upornosti i nečega što negdje poznati si i po skokovima, ukradenim loptama, dobrim odbranama, evo i dobra statistika kada su poeni u pitanju ove sezone.
0: Jeste, stvarno, sve što ste rekli je tako.
1: Očekuješ li negdje poziv u seniorsku reprezentaciju?
0: Očekujem i voljela bi da dobijem.
1: Dakle, planovi za sljedeću sezonu postoje, pripremaš se. Imaš li negdje, kad bi sve dovela u red i svoju fizičku spremu i sve ostalo, što ti eventualno nedostaje u košarci, neku ekipu u Evropi za koju bi voljela da igraš?
0: Ja uvijek kažem svoj menadžer, želim negdje pored mora. Tako, da li je to Španija, Italija, nešto od toga, vidjet ćemo.
1: Planovi za budućnost, kada je obrazovanje u pitanju, studiraš ekonomiju?
0: Ekonomiju, 3. godina u Banja Luci, na fakultetu.
1: Uspjevaš sve to postići bez obzira na...
0: Pa uspjevam, profesor izlaze u susret, ja studiram na poslovne i financijske studije i eto.
1: Otac je bio rukometaš, ti su košarci.
0: Da, nisam išla njegovim stopama, ali dajem dosta savjeta ovako što se tiče našeg sportskog života.
1: Roditelji su ti podrška bili i ovdje dok si bila u Banja Luci na gotovo svakoj utakmici. Vidjela sam da su bili i u Brodu. Koliko ti taj dio zna?
0: Znači mi dosta i oni se trude i dolaze na svaku utakmicu u Slavonskom Brodu.

0: Finale FMP Spartak Subotica na rasporedu sutra u Nišu, a počinje u 20 časova. Sat ranije igra se utakmica između Bosne i Igoke, također utakmica koja će odlučiti šampiona, ali u Bosni i Hercegovini. Ovo je druga utakmica finalne serije, a igra se na koš razliku. Igoke je u prvoj utakmici u Laktašima, odnosno Aleksandrovcu, poražena rezultatom 76-70, ima 6 koševa za ostatka pred ovu utakmicu, a evo slušamo šta je uoči meča rekao trener Igoke Nenad Stefanović.
1: Očekuje nas revanš utakmica finala u Sarajevu protiv ekipe Bosne. Analizirali smo dobro prvu utakmicu i vidjeli neke stvari koje smo radili dobre, koje smo radili loše.

definitivno njima prepuštamo ulogu favorita, naročito zbog pobjede u prvom meču, a isto tako mi ćemo sigurno nastupiti bez Gavrilovića i Jeremića, vidjet ćemo danas u toku dana situaciju sa Pierre Luisom i Rorijem, tako da ćemo biti u nekom malo oslabljenom sastavu, ali bez obzira na sve, od početka sezone sam vjerovao u ekipu i mislim da ćemo u nedjelju biti pravi.

4 u drugom vodi rezultatom 4-2. Danas su pobjede ostvarili Amerikanac Svajda protiv Francisa Cerundola sa 3-2 i Francisco Coboli protiv Amerikanca Tijena rezultatom 3-0. Ovim završavamo drugi sat druženja u emisiji Sportsko zabavno popodne. Od 16 časova centralna informativna emisija Dnevnik, a poslije Dnevnika ponovo smo u emisiji Sportsko zabavno popodne.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Šmitov nasljednik mogao bi biti izabran naredne sedmice iz Srpske ista poruka, novi visoki predstavnik samo uz ograničen mandat i potvrdu Savjeta bezbjednosti.
1: Republika Srpska osigurala dugoročno snabdjevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cijenama.
0: U Piskavici kod Banja Luke obilježene 23 godine od smrti generala Momira Talića.
1: Obilježene 84 godine od stradanja više od 6000 Srba u Starom Brodu kod Višegrada.
0: PSG i Arsenal večeras u Budimpešti igraju finale Lige šampiona.
1: Sunčano i toplo, sutra nestabilno. Nasljednik Kristijana Šmita mogao bi biti izabran već naredne sedmice kada bi Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira trebalo donijeti odluku o novom visokom predstavniku. Sve što je uradio za 5 godina koliko je nelegalni i nelegitimni Kristijan Šmit proveo u BiH, radio je na štetu Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine, jer je svojim nametnutim odlukama samo stvarao razdor među narodima. Kao novi visoki predstavnik spominje se Antonio Zanardi Landi, kojeg je kandidovala i Italija. Iz Republike Srpske ponovo jasna poruka, mora biti potvrđen u Savjetu bezbjednosti UN-a i imati ograničen mandat. Sa tim se slažu i Hrvati. Opširnije Milena Bjelica.
2: Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira trebalo bi na sastanku u Sarajevu 3. ili 4. juna da donese formalnu odluku o novom visokom predstavniku u BiH. Zvanični Rim za tu funkciju je predložio Antonija Zanardija Landija, navodeći da njegova kandidatura predstavlja posvećenost Italije Zapadnom Balkanu, te da je on pretendent oko kojeg članovi PIK-a mogu postići konsenzus. U Srpskoj saglasni funkciju visokog predstavnika treba zatvoriti, a ako će se ipak birati novi mandat, mu mora biti ograničen. Lider SNSD-a Milorad Dodik za ATV kaže da nije bitno ime, nego kako će raditi u BiH.
3: On treba da bude potvrđen u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i mi vjerujemo da će se to desiti. Na taj način bi imao dodatni legitimitet i za tu svoju godinu dana. U svakom slučaju, ukoliko to bude mešetarenje Njemaca, Britanaca, oni danas ne prihvatljaju.
2: Visoki predstavnik je trebao biti privremena institucija nakon završetka ratnih dešavanja u BiH, ali se održao više od 30 godina. Nije trebao da nameće nikakve odluke, već da nadzire narode i pregovara. Da je vrijeme da OHR zatvori svoja vrata, stav je i HDZ-a. Predsjednik ove stranke Dragan Čović navodi da su visoki predstavnici

0: cibonskim ovlaštenjima napravili samo štetu u BiH.
1: Prvo mandat, one nisu ni korištene, tek od 97. krenuli, ja mislim da će se sada vrlo jasno reducirati. Naš još jedan stav je bilo vrlo jasan, da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, recimo u Brisel, ako idemo ka briselskoj fazi. Možda bi nam to pomoglo da napravimo jedan skladan odnos.
0: Za 5 godina koliko je nelegitimno proveo u BiH kršenjem Dejtonskog sporazuma, Schmidt je nametnuo više od 20 spornih akata, ali i izmijenio krivični zakon BiH, čime je kriminalizovao neprovođenje odluka visokog predstavnika. Iako je dobro što se govori o redefinisanju mandata visokog predstavnika i njegovom vremenskom ograničenju, problem koji je u BiH napravio Schmidt svojim neustavnim djelovanjem time neće biti riješen, kaže srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
2: Nijedan zakon ne može biti dio pravnog sistema BiH ako ga nisu donijele institucije koje su zato ovlaštene ustavom. Desio se pravni, politički, ustavni i demokratski haos i on se mora riješiti pravnim, političkim, ustavnim i demokratskim metodama.
0: Republika Srpska i njeni zvaničnici svjesni su da se većina problema u BiH može riješiti zatvaranjem kancelarije visokog predstavnika. Zbog toga je u parlamentu usvojena deklaracija o njenom zatvaranju, kojom se pozivaju nadležne institucije da stave van snage sve odluke Kristijana Schmidta i Valentina Incka i da otpočnu proces vraćanja svih neustavno oduzetih nadležnosti entitetima u BiH. Povratkom nadležnosti BiH bi imala priliku da opstane, smatra generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić.
3: Nisu imali pravni osnov da nameću određene zakone, a time da prekrajaju Dejtonsku strukturu, oduzimaju nadležnosti i formiraju nove institucije. Tako da povratak nadležnosti nije pregovaračka pozicija. To je da se vratimo na nulu pa da tek onda počnemo pregovore kako ćemo i šta ćemo.
0: Snažna podrška koju je OHR imao od strane SAD-a nestala je dolaskom nove administracije predvođene Donaldom Trumpom. I oni jasno poručuju da se bliži kraj međunarodnog intervencionizma i tutorstva u BiH i da domaće vlasti moraju da odlučuju.
4: Republika Srpska osigurala je dugoročno snabdijevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cijenama. Ovo je potvrđeno nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Peterburgu. Rusi su iskazali interese za investicije u gasifikaciju Srpske, izgradnju gasovoda i gasnih elektrana. Kako je rečeno nakon sastanka, od ovog dogovora direktnu korist imaće i građani federacije. Slušamo izjave direktora preduzeća Sarajevo Gas Nedeljka Eleka i resornog ministra Petra Đokića.
5: Što znači da ćemo i dalje dobijati gas po najpovoljnijoj cijeni. Ugovor uopšte više nije upitan, on će biti dugoročan. Želim da čestitam i građanima federacije, da ih pozdravim odavde iz Sankt Petersburga. Federalno Sarajevo će sljedeće godine dobiti jeftini ruski gas.
6: Imali smo veoma produktivan sastanak sa predstavnicima Gazproma. Još jednom je potvrđeno da je Gazprom i dalje spreman da ostane strateški partner Republike Srpske pa i Bosne i Hercegovine u pogledu snabdijevanja gasom dugoročno. Zato što nema modernog razvoja ni industrije, pa da ne kažem ni drugih potreba koje stanovništvo ima, to je toplifikacija gradova gdje smo mi na jako niskom nivou trenutno.
4: Glavni odbor Srpske demokratske stranke će na sjednici 7. juna donijeti konačnu odluku o kandidaturama za 2 inokosne funkcije na predstojećim izborima, rekao je predsjednik stranke Branko Blanuša i dodao da je na osnovu ranijih odluka on kandidat za predsjednika Republike Srpske.
7: SDS će izaći na izbore za sve nivoe vlasti i tu nema mjesta ni sumnji, ni brizi, niti spekulacijama, rekao je Blanuša. On je još jednom pozvao opozicione partije da zajedno nastupe na oktobarskim opštim izborima, saopšteno je iz SDS-a.
4: Slušate Dnevnik. Obilježene su 23 godine od smrti general pukovnika Momira Talića, komandanta 1. krajiškog korpusa i nekadašnjeg načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske. Parastosom i polaganje vijenaca u Talićima u Piskavici kod Banja Luke odata je počast generalu koji je ostao upamćen kao jedan od ključnih komandanata Vojske Republike Srpske i simbol proboja koridora, operacije kojom su povezani zapadni i istočni dijelovi Srpske. Informiše Zorana Marković.
8: Lik i djelo generala Momira Talića ugrađeni su u temelje Republike Srpske, a njegova naredba o proboju koridora spasila je srpski narod Krajine od sigurne smrti, rekao je generalov sin Momir Talić. On je podsjetio da je njegov otac stao na čelo 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske i kada je Krajina bila u potpunom okruženju, izolovana i kad nije bilo kiseonika za bebe, donio vizionarsku naredbu da hoće koridor do Vidovdana.

0: makar bio i kozja staza.
1: Mislim da su te reči i ta naredba opredelili i korpus, i vojsku, i državu, Republiku Srpsku. Nije bilo stajanja, nije bilo povlačenja. Čini mi se da sećanje na njega ne bledi, već sve više jača. Njegova i vojnička genijalnost i veličina njegove ličnosti iz godine sve više i jačaju i sijeju.
0: General Talić svrstao se u red najvećih srpskih vojskovođa i velikih komandanata, poručili su potpredsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Dragomir Keserović i načelnik štaba Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske Boško Kelečević.
2: Ono što naglašene njegove uloge kao vojnog stratega, vojskovođa, preciznog planera brojnih operacija, uspješnih, general Talić je nesumnjivo i još više veliki čovjek.
3: On je branio svoj narod i stvarao Republiku Srpsku. I mogu vam reći da nije bilo takvog starešine i takve jedinice, postavlja se pitanje da bi opšte, da bi Republika Srpska ovako kakva je danas i uživaju, da li bi ovako i ostalo.
0: Parastosu su, pored članova porodice, brojnih prijatelja i poštovalaca generala Talića, prisustovali i predstavnici institucija Republike Srpske i grada Banja Luka. Lider SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da će ova stranka uputiti gradu inicijativu da se trg na kojem se nalazi centralni spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske nazove po generalu Taliću.
4: Da sačuvamo uspomenu i sjećanje na generala Talića, svaku svoju vizuri, svom obimu, kako misli da treba. Moramo da nastavimo dalje, da živimo. Samo uspješna i sigurna Republika Srpska može biti ostvarenje njegovog zavjeta koji on dao sebi, vojnicima i svima, čitavom narodu u Republici Srpskoj.
0: General Talić je sinonim za ljudske vrijednosti koji i danas okuplja srpski narod, poručio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
5: Najveća inspiracija za borbu generala Talića i svih njegovih saboraca bila je upravo priča o 12 beba, a svi to dobro znamo. I mi želimo da kroz spomenika 12 beba uradimo spomen park, gdje bi između centralnog spomen obilježja i parka 12 beba bile biste generala koji su stvarali i obranili Republiku Srpsku.
0: Za vojne zasluge general Talić odlikovan je ordenom Nemanjića, najvećim vojnim odlikovanjem Republike Srpske. General Talić umro je 28. maja 2003. godine na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu.
6: Prijedor je obilježio 34 godine od kada su muslimansko-hrvatske paravojne formacije napale građane ovog grada. Za ubijene u napadu na Prijedor služen je parastos, položeni su vijenci i prislužene su svijeće. U znak dana odbrane grada organizovan je i svečani defile u kojem je učestvovalo nekoliko hiljada građana. Opširnije Ivana Pekarić.
7: Ubrzo nakon što je došao sa Slavonskog ratišta, u svom Prijedoru 30. maja 1992. godine ranjen je tada 27-godišnji Željko Goronja. Sa saborcima bio je svjedok napada muslimansko-hrvatskih snaga i ubistava srpskih vojnika.
8: Ovdje smo tad primijetili u parku mrtva tijela iz vozila kako leže i niko se nije javio i krenuli smo ovamo lijevo pa da idemo za obić ovamo gore prema hotelu Prijedor. Međutim, tu su nas dočekali unakrsno grupa od Mukića. On inače bio aktivno vojno lice, poručnik u bivšoj JNA, pa je prešao tada u tu Patriotsku ligu, Zelene beretke i učestvovao je, to je bio jedan od glavnih komandira napada na grad Prijedor.
7: Na mjestu gdje su napadnuti ubijeni su vojnici Neđo Katić i Vukašin Ritan. Sa Željkom tu su teško ranjena i četiri vojnika. Goran Mršić, pripadnik iz Viđačko-diverzanske čete Zoran Karlica.
9: Tražili smo malo zahtjev, neki smo pisali jednom da tu napravimo neko obilježje, da se zna. Ipak je profesor Ritan bio profesor u školi mašinskoj, znači odavde 100 metara. Čovjek je bio profesor, ugledan građan. Neđo Katić, isto jedan dobar mamak. Znači, trebali ti policajci tamo.
7: 30. maj 1992. jedan je od datuma koji svjedoči da su u Prijedoru prvo napadnuti Srbi. S obzirom na to da mnogi pokušavaju da vrše reviziju istorije, ovo je dan koji moramo pamtiti. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
10: Branili smo se i odbranili, zahvaljujući pripadnicima Vojske Republike Srpske i svakako naše policiji. Nažalost, to smo platili skupom cijenom, životima koji su uklesani iza nas i naravno.

0: naravno, koji su zaslužni zašto danas ovdje imamo slobodu, mir.
1: Željko Budimir, ministar MUP-a Republike Srpske.
2: Ovo je važno zbog toga što se stalno falsifikuje istorija, međutim to je nemoguće uraditi. Nemoguće uraditi zbog toga što ćemo mi nastaviti da se sjećamo porodica poginulih, ovih ljudi koji su na ovome spomeniku uklesani ne samo u mermeru nego i u našem srcu.
1: Major Zoran Karlica komandovao je izviđačko-diverzanskom četom koja je bila ključna u odbrani grada. U borbama je teško ranjena, nakon nekoliko dana preminuo je. Hrabrih 15 boraca dalo je život za odbranu Prijedora, a 27 ih je ranjeno.
3: U Starom Brodu na Drini kod Višegrada obilježene su 84 godine od stradanja više od 6000 Srba iz Sarajevsko-Romanijske regije koji su 1942. na svirep način ubile ustaške jedinice Jure Francetića.
4: Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom rekao je nakon pomena da su na ovom mjestu Srbi stradali od neprijateljske ruke dok su bježali u slobodu koju nikada nisu stigli. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević istakao je da je Stari Brod mjesto velike tuge, ali i mjesto srpskog zavjeta, da stradanje nevinih nikada neće biti zaboravljeno.
3: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je rijeka Drina nije mi svjedok jednog od najstrašnijih zločina nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, kada su u proljeće 42. pripadnici ustaških jedinica ubile hiljade nevinih Srba.
4: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se o zločinu nad srpskim civilima u Starom Brodu i Miloševićima ćutalo 66 godina, te da se predugo čekalo da istina o jednom od tada najvećih zločina u Sarajevsko-Romanijskoj regiji ispliva na površinu iz dubina rijeke Drine, koja je postala najveća srpska grobnica na pravoslavni praznik Mladenci 1942. godine.
3: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević uručili su danas rješenja o dodjeli stambenih jedinica i ključeve stanova za tri porodice iz kategorije poginulih boraca, čime je proces dodjele stanova za ove kategorije priveden kraju. Osim stambenog zbrinjavanja, u narednom periodu radit će se i na rješavanju pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca, što će biti jedan od prioriteta u ovoj godini. Opširnije Danko Jevđević.
5: Stanove su dobile Milanka Poklopić, Bojana Jeremić i Savica Indžić. Za njihove porodice ovo je poseban dan, kaže Savica Indžić.
6: Neće ovaj stan neće ublažiti našu bol za našim izgubljenim, niti ih vratiti, ali mnogo nam znači što i lokalna zajednica i boračka organizacija i vlada misle na porodice poginuli, što se trude da im barem malo lakšeju.
5: Višegrad je jedna od lokalnih zajednica u Srpskoj koja je skoro u potpunosti riješila pitanje stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca. Dogovoreno je da na ovome neće stati, već će se nastaviti pomagati kroz razne programe. Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
7: Kroz analizu koju smo napravili ustanovljeno je da je od negdje 99. godine za 253 korisnika riješeno stambeno pitanje, otprilike polovina nepovratnim novčanim sredstvima, polovina dodjelom izgrađenih stambenih jedinica i zato je vlada Republike Srpske utrošila skoro 3 miliona maraka.
5: U narednom periodu radit će se na rješavanju pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca. Kažu Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
7: Ja mislim da ćemo mi u narednom periodu, u toku ove godine, ono obećanje koje smo dali, uspješno i realizovati, tako da ćemo, što se tiče djece i poginulih boraca, zaposliti one koji ovdje nisu zaposleni. Vidjet ćemo kako će taj proces ići.
8: U Višegradu konkretno smo spremni da se uključimo u odluku vlade kojom se predviđa zaposlenje preostale djece poginulih boraca i zaista mi kao lokalna zajednica ćemo u narednom periodu u saradnji sa Ministarstvom i Vladom Republike Srpske i našom boračkom organizacijom nastojati da odgovorimo tom zahtjevu.
5: U Višegradu je zaposleno više od 100 djece poginulih boraca, dok je u posljednjih nekoliko mjeseci u ovoj lokalnoj zajednici zaposleno 4.
3: Nekoliko desetina Srba iz Prištine, ali i oni raseljeni, obišli su danas groblje u ovom gradu gdje su obilježili duhovske zadušnice,

0: časova.
1: Sunčano i toplo, sutra popodne nestabilno, s padavinama mjestimično, meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Temperature vazduha u 14 časova, Čemerno 19, Kalinovi Knežo, Han Pisa 21, Nakovica, Sokolac 22, Gatko 23, Srebrenica 24, Bilića, Višegrad, Mrkonjić grad, Rud, Foča 26, Novi grad i Srbac.

0: imati slabu kišu. Sutra ujutro promjenjivo oblačno, ponegdje na istoku moguće je slaba kiša, a na zapadu vedrije. Od podneva nestabilno umjerene do jake razvoje oblačnosti, s prolaznom kišom i pljuskama zgrmljenom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Uveče promjenjivo oblačno, u krajini lokalno s kišom i pljuskama zgrmljenom, na jugu vedro. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, u višim predjelima 6, a maksimalna temperatura vazduha od 26 do 32, u višim predjelima 21 celsov stepen.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti. Šmitov nasljednik mogao bi biti izabran naredne sedmice. Iz Srpske ista poruka, novi visoki predstavnik, samo uz ograničen mandat i potvrdu Saveta bezbjednosti. Republika Srpska osigurala dugoročno snabdjevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cijenama. U Piskavici kod Banja Luke obilježene 23 godine od smrti generala Momira Talića. PSG i Arsenal večeras u Budimpešti igraju finale Lige šampiona. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednik emisije Ivana Frank.
2: Sportsko-zabavni program.

0: 16:35, ovo je emisija Sportsko-zabavno popodne Radija Republike Srpske. U ponedeljak 1. juna na stadionu dr. Milan Jelić u Modriči od 18:00 bit će odigrana utakmica fudbalera koji su nekada činili prvu ligu Jugoslavije. I ove godine Nikola Nikić, nekadašnja Željezničara, Čelika, Borca i više grčkih klubova, potrudio se da pozove asove koji su od Ljubljane do Skoplja demonstrirali majstorstvo fudbalske igre. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
1: Miodrag Kustodić, nekadašnji as Vojvodine, Rijeke, reprezentacije Jugoslavije, poslao je kratku poruku.
2: Pa normalno da podržava, svaki normalan čovjek to podržava. I dolazim prvog da se vidim s mojim prijateljima u Modriči.
1: Nekadašnji prvotimac zagrebačkog Dinama i Crvene zvezde, Rajko Janjanin, najavio je svoj dolazak.
3: Da, obavezno dolazim. Bio sam prošle godine prvi puta i sad sigurno ne možemo da kažemo Nikoli ne. Pošto smo mi bili stalni znanci još iz Grčke, kako smo igrali jedan protiv druga, i iz one Jugoslavije isto jedan protiv drugoga, tako da se veselim tome događaju i nadam se da ćemo i u buduće se sastajati kod Nikole.
1: Raniji golman Partizana, budućnosti i Prištine, Rade Zalad, sigurni je učesnik 6. samita fudbala XU.
4: U svakom slučaju ću gledati da se odazovem toj manifestaciji. To je jedna fantastična ideja, zahvaljujući entuzijazmu Nikolinom. Mi se već evo 6. godinu za redom okupljamo u Skugriću. Mnogi od nas nismo ni znali za Skugrić dok Niđa nije organizovao to. Tako da je to jedna manifestacija druženja, prijateljstva, pozitivne energije i radujem se što ću uzeti učešće u njoj.
1: Osijekova slika i prilika onog vremena, Ivica Grnja, također stiže u Modriču.
5: Dakle, moram priznati da sam bio oduševljen sa idejom dragog prijatelja Nikole Nikića prije 5 godina, kad smo poveli razgovor vezan za to okupljanje bivših legendi, kako on to kaže, bivše lige, Jugolige, i nakon 5 godina se pokazalo doista da je to izuzetno lijepo, jer tamo to druženje bude stvarno vrhunski.

0: dočeke legendi u 12 sati, oko 12 sati u hotelu Monogram u Skugriću. I onda se ponovo vraćam, ako budemo živi, do 10. jubilarnog ponovog sam u mome Skugriću.
1: Prošle godine bili su bar po jedan nekadašnji igrač klubova koji su učinili prvu ligu Jugoslavije, od Olimpije do Vardara. Valjda će tako biti i ovaj...
0: Pa jeste, ja sam ti si tada najavio, rekao si od Triglava pa do Đevđelije, i tačno je tako, doću mi iz svih šest republika naših, i što si ti rekao, iz svih naših, mislim da je bilo tačno, mislim, nisam to malo ni gledao, ali si u pravu, činim se da je iz svakoga kluba jugoslovenskog, koji je bilo 18 klubova jugoslovenski tada, da je bio bar jedan, a bilo je iz mog želje, bilo je sviče 15, ove godine će biti 20 iz Borca Banjaluškog, prošle godine je bilo negdje oko 8-10, sad će i biti preko 20 isto tako, iz Sarajeva, iz Slobode, iz Veleža, iz Budućnosti, Rijeke, Osijeka, Dinama, Zagreba, tako da jedna manifestacija. Moram, nemoj da misliš da se hvalim, ali jedna manifestacija koju nikad niko i nigdje nije održao ovoliko put zaredom šest puta, pa nešto sam malo sam googlo, ti si me malo naučio na googlanje, da ni legendarni Pele, ni legendarni Garinča, ni Puškaš, ni Di Stefano, ni Cruyff, ni Beckenbauer, ni Eusebio, ni ovi novi Ronaldo, Messi, da nije nikad niko održao čak ni dva puta.
1: Šesta gala manifestacija mogla bi biti bolja od svih prethodnih.

napravi se rez, Miša Pavić odlazi, dolazi Marko Valok i počinju da dovode igrače. Dolazi Stevo Komljenović iz Olimpije, Rajko Vujadinović iz Dinama Zagrebačkog, Rajevac iz Zvezde, dolazi pokojni Jović centarfor iz Partizana, Jimmy Marić je umeđu vremenu došao, Brane Novaković se vraća iz Subotice i stvorila se jedna pozitivna atmosfera i krenemo na pripremu sa Markom Valokom i priključi se Mika Radosav i Pantelić kao treneri pomoćnici, što je bio ključ uspjeha da smo te godine ostavili ligu. I tu opet politika počne da radi i imamo utakmica koje su bile prečutno dogovorene. Tri kola pre kraja igramo sa Osijekom, gde ako Osijek nas pobedi, mi ispadamo iz lige. Ako mi pobedimo Osijeka, treba nam zadnja pobjeda sa borcem iz Banja Luke u Novom Sadu i znači može Osijek da pobedi sve utakmice da ostane u ligi. Da se vratim malo unazad, povredim se protiv Dinama iz Zagreba, pobedimo ih 2-1, razbije mi onaj Ismet Hadžić nos. Ja završim poluvreme i dam gol i vodimo 2-1 i napravim pauzu jedno 7 utakmica gdje nisam mogao, imao sam slomljen nos. Vratim se pred utakmicu sa Osijekom i Rijekom, ali sam pre toga došao na treninzima u konflikt sa Markom Varokom i da je tražio od mene da preskačem loptu. Ma ja kažem, ja ne mogu da je preskačem, ja uzmem loptu, idem pravo u gol, ako sam prošao, prošao, ako nisam, nisam, nemoj me to terati. Ne, ti neće da slušaš. I ode i kaže Hugu kako sam ja neposlušan, kako neću da ga slušam, pravim mu razdor na terenu, na treningu, razdor među igračima, pravim se ostalo. I mene Hugo zove, kaže, Mićine, šta je ovo? Ne znam.

pravim u Raškoj na služenju vojnog roka. Tim odlaskom na vojsku srušio se sav taj san o reprezentaciji i mom nekom nastupu na svjetskom prvenstvu.

Zavirit ćemo u svijet kulture i predstaviti najzanimljivija dešavanja na kulturnoj sceni, a na kraju ćemo se osvrnuti na najaktuelnije sportske rezultate, najave utakmica i priče koje obilježavaju sportski vikend. Do 19 časova sa vama su Igor Marić, Igor Divljak i Božica Mirković. Ostanite uz nas. Počinjemo.

svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: U Budimpešti je na stadionu Ferenc Puškaš u toku 40 minut finala fudbalske lige šampiona igraju Paris Saint-Germain i Arsenal, a tim Arsenala od 6. minuta vodi sa 1-0 nakon jednog kontranapada. Reprezentativac Njemačke Kai Havertz zatresao je mrežu ekipe Paris Saint-Germaina, koja inače brani titulu koju je prošle godine prvi put osvojila. Arsenal nikada nije bio šampion Evrope, a jednom je u svojoj istoriji osvojio kup pobjednika kupova. Podsjećamo, engleski klubovi ove sezone već su osvojili dva evropska trofeja, Aston Villa je osvojila Ligu Evrope, a Crystal Palace UEFA Ligu konferencija. Rukometaši Sloga iz Doboja igraće od 20 časova protiv ekipe Gradačca u polufinalu Kupa BiH na turniru u Živinicama. Drugi par su Konjuh iz Živinica i tim izviđača iz Ljubuškog. Finale je sutra od 17 časova i 30 minuta. Večeras će biti završeno Evropsko prvenstvo u raftingu, čiji je domaćin Banja Luka. Od 20 časova počinje noćni slalom, u kojem će nastupiti sastav iz 15 zemalja u tri kategorije. Do sada su najviše uspjeha imali takmičari iz Rusije, koji nastupuju pod neutralnom zastavom sa 5 zlatnih medalja, a ukupno 9. Grčki košarkaški stručnjak Vasilis Panulis, kako pišu grčki mediji, navodno je vrlo blizu preuzimanja Arisa iz Soluna. Nekadašnji trostruki šampion Evrolige i doskorašnji trener Monaka navodno je u završnoj fazi pregovora, a trebalo bi toku sljedeće sedmice da potpiše ugovor sa klubom iz Soluna. Inače, mediji su ga povezivali u toku prethodnih mjesec dana sa nekoliko klubova, među kojima su Dubaj i Barcelona, Efes, pa i Crvena zvezda. Međutim, kako pišu mediji u Grčkoj, najkonkretniji je bio Aris, koji ima ambiciozan projekat za narednih nekoliko godina, a navodno je ključnu ulogu odigrao generalni menadžer Arisa Nikos Zizis, koji je sa Spanulisom godinama igrao zajedno u reprezentaciji Grčke. Košarkaši i gokeja otputovali su u Sarajevo, gdje će sutra biti završena Liga BiH, revanš utakmicom finala play-offa između Bosne i gokeje. Podsjećamo, igra se na koš razliku u dva meča, a u susretu u Laktašima Bosna je slavila sa 76-70, pa i gokej, da bi postala šampion BiH, treba pobjeda u Sarajevu od najmanje 7 poena razlike. Evo šta je pred meč rekao trener gokeje Nenad Stefanović.
1: Očekuje nas revanš utakmica finala u Sarajevu protiv ekipe Bosne. Analizirali smo dobro prvu utakmicu i vidjeli neke stvari koje smo radili dobre, koje smo radili loše. Definitivno njima prepuštamo ulogu favorita, naročito zbog pobjede u prvom meču, a isto tako mi ćemo sigurno nastupiti bez Gavrilovića i Jeremića. Vidjet ćemo danas u toku dana situaciju sa Pierre-Louisom i Rorijem, tako da ćemo biti u nekom malo oslabljenom sastavu, ali bez obzira na sve, od početka sezone sam vjerovao u ekipu i mislim da ćemo u nedjelju biti pravi.

veče, poštovani slušaoci Srpskog radija. Naša 35. emisija ima naslov Evgenij Onjegin, savršen sklad riječi i muzike. Zaista malo je opera u kojima se riječ i muzika tako slažu kao u popularnom dijelu Petra Iljića Čajkovskoj Evgenij Onjegin ili ruski Evgenij Onjegin. S libretom koji je načinio sam kompozitor na osnovu istoimenog slavnog spjeva Aleksandra Sergejevića Puškina, Čajkovski nije mogao da propadne, jer riječ je o stihovanom romanu kome je teško naći premca u svjetskoj literaturi. Sama pojava nekih dijelova Onjegina nije prošla slavno za pjesnika. Odgojena klasicistički, kritika nije umjela po ko zna koji put da prepozna veliko dijelo i dočekala je stihotvorenije mladog pjesnika na nož. Ali suprotno službenoj kritici, publika je bila oduševljena i Čajkovski na svu sreću. U središte svoje opere, Sedam lirskih prizora, Čajkovski je stavio četvorku, sestre Tatjanu i Olgu i njihove udvarače, Onjegina i Lenskog. U prvom činu s tri slike, dužem nego preostala dva, daje se potpuna ekspozicija. U ruskoj zabiti dvije sestre, Tanja i Olga, očekuju ljubav svoga života. Olgu voli vlastelin i pjesnik Lenski, Tanja se zaljubljuje u dođoša, kicoša, umornog od svijeta, Onjegina. Ali Onjegin trenutno nije raspoložen za ljubav. Evo prve slike ekspozicije u kojoj slušamo Tanju, Olgu, Lenskog i Onjegina. Ulogu Tatjane pjeva slavna Galina Višnjevska, Olgu Avdejeva, Belov je Onjegin, a Lemešev Lenski. Uživajte u ovoj prekrasnoj muzici.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska pozicionirana je u Ruskoj Federaciji kao njihov saveznik i strateški partner od kojeg ne odustaju, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik. On je za TV naglasio da je tokom posjete Rusije imao odlične sastanke te da je tom prilikom pokazan veliki nivo uvažavanja. Dodik je rekao da su to bili sastanci sa prijateljima i da će nastaviti da se predstavnicima Ruske Federacije održava odnose na najbolji mogući način. U Piskavici kod Banja Luke danas su obilježene 23 godine od smrti general pukovnika Momira Talića, komandanta prvog

Krajiškog korpusa i načelnika Generalštaba Vojske Republike Srpske. Služena je sveta liturgija u crkvi u Piskavici, nakon čega su položeni vijenci na spomenik. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik predložio je da se trg u Banja Luci, gdje se nalazi centralni spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske, nazove po generalu Momiru Taliću. Prijedor je obilježio 34 godine od dana kada su muslimansko-hrvatske paravojne formacije napale građane ovoga grada. Za ubijene u napadu na Prijedor služen je parastos, položeni su vijenci i prislužene su svijeće. U znak Dana odbrane grada organizovan je i svečani defile u kojem je učestvovalo nekoliko hiljada građana. Republika Srpska osigurala je dugoročno snabdjevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cijenama. Ovo je potvrđeno nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Peterburgu. Rusi su iskazali interes za investicije u gasifikaciju Srpske, izgradnju gasovoda i gasnih elektrana. Kako je rečeno, nakon sastanka od ovog dogovora, direktnu korist imat će i građani Federacije. Termoelektrana Gacko danas je van pogona zbog redovnog godišnjeg remonta, potvrdio je direktor Maksim Skoko. Planirano je da remont traje 50 dana. Skoko je dodao da je termoelektrana u Gacku, zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti i kontinuiranom snabdjevanju ugljem, radila bez zastoja te za oko 5% nadmašila planiranu proizvodnju u prvom kvartalu ove godine. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost o sporazumu sa Iranom završen je bez donešene odluke. Iz Vašingtona kažu da su spremni da ponovo upotrebe vojnu silu ako diplomatija ne uspije da spriječi Teheran da dobije nuklearno oružje. Iz Irana ocjenjuju da Amerika svojim postupcima ponovo izdaje diplomatiju te da sporazum još nije finalizovan. Prognoza vremena za sutra, jutro promjenjivo oblačno, ponegdje na istoku, moguća je slaba kiša, na zapadu vedrije, od podneva nestabilno uz umjerene i jake razvoje oblačnosti sa prolaznom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Uveče je promjenjivo oblačno, u krajini lokalno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, na jugu vedro. Minimalna temperatura vazduha sutra od 10 do 17, maksimalna od 26 do 32 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: su bježali u slobodu u koju nikad nisu stigli. Načelnik opštine Višegrad, Mladen Đurević, istakao je da je Stari Brod mjesto velike tuge, ali i mjesto srpskog zavjeta, da stradanje nevinih nikada neće biti zaboravljeno. Republika Srpska osigurala je dugoročno snabdjevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cijenama. Ovo je potvrđeno nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Peterburgu. Rusi su iskazali interes za investicije u gasifikaciju Srpske i izgradnju gasovoda i gasnih elektrana. Kako je rečeno, nakon sastanka od ovog dogovora direktnu korist imaće i građani Federacije. Termoelektrana Gacko danas je van pogona zbog redovnog godišnjeg remonta, potvrdio je direktor Maksim Skoko. Planirano je da remont traje 50 dana. Skoko je dodao da je termoelektrana u Gacku, zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti i kontinuiranom snabdjevanju ugljem, radila bez zastoja te za oko 5% nadmašila planiranu proizvodnju u prvom kvartalu ove godine. U Gacku su večeras uručeni ključevi stana Njegošu Mariću, djetetu poginulog borca, čime je pitanje stambenog zbrinjavanja tih kategorija u potpunosti riješeno u ovoj opštini. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radan Ostojić, naveo je da su od 1999. godine u okviru programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida riješena 32 takva slučaja i da je ukupno uloženo oko 700.000 maraka. Prethodno su i u Višegradu uručena rješenja o dodjeli stambenih jedinica i ključeve stanova za tri porodice iz kategorije poginulih boraca. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost o sporazumu sa Iranom završen je bez donesene odluke. Iz Vašingtona kažu da su spremni da ponovo upotrijebe vojnu silu ako diplomatija ne uspije da spriječi Teheran da dobije nuklearno oružje. Iz Irana ocjenjuju da Amerika svojim postupcima ponovo izdaje diplomatiju te da sporazum još nije finalizovan. Fudbaleri Paris Saint-Germaina savladali su Arsenal iz Londona u finalu Lige šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu evropskog prvaka. Paris Saint-Germain je u finalu u Budimpešti poslije izvođenja penala savladao sastav Arsenala iz Londona sa 5-4. Susret je nakon 90, odnosno 120 minuta igre završen rezultatom 1-1. Gol za Arsenal postigao je Havertz u 6. minutu, a izjednačio je Dembele iz penala u 67. minutu. Francuski klub je drugi put osvojio titulu, dok Arsenal nikada nije bio šampion Evrope. Fudbaleri Kozare savladali su Banjalučki Brsk sa 3-1 u susretu posljednjeg kola prve lige Republike Srpske u ligi za prvaka. Sastavi Leotara i Drine igrali su neriješeno rezultatom 2-2. Sutra će igrati ekipe Slavije i Laktaša. Titulu je ranije osvojio Brsk koji sezonu završava sa 57 bodova, dok je Leotar osvojio 53, kao i Laktaši koji imaju utakmicu manje. Na teniskom turniru Roland Garros na rasporedu su mečevi trećeg kola. Italijan Matteo Berrettini plasirao se u osminu finala pobjedom protiv Argentinca Comesanesa 3-2 u setovima. U sljedeće kolo plasirali su se njegov zemljak Kubolit i Argentinac Cherundolo. U ženskoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka je sa 2-1 u setovima savladala američku tenisirku Ivu Jović. U sljedeće kolo plasirala se i Bjeloruskinja Arina Sabalenka te ruska teniserka Ana Kalinskaja.
0: O vremenu sutra, meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra ujutro promjenjivo oblačno, ponegdje na istoku moguće je slaba kiša, a na zapadu vedrije. Od podneva nestabilno umjerene do jake razvoje oblačnosti, s prolaznom kišom i pljuskama zgrmljenom, uglavnom od jugozapada ka istoku. Uveče promjenjivo oblačno, u krajini lokalno s kišom i pljuskama zgrmljenom, na jugu vedro. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, u višim predjelima 6. A maksimalna temperatura vazduha 26 do 32, u višim predjelima 21 Celsijus stepen.
0: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Republika Srpska pozicionirana je u Ruskoj federaciji kao njihov saveznik i strateški partner od kojeg ne odustaju, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik. On je za TV naglasio da je tokom posjete Rusiji imao odlične sastanke te da je tom prilikom pokazao veliki nivo uvažavanja. Dodik je rekao da su to bili sastanci sa prijateljima i da će nastaviti da sa predstavnicima Ruske federacije održava odnose na najbolji mogući način. U Piskavici kod Banja Luke danas su obilježene 23 godine od smrti general pukovnika Momira Talića, komandanta Prvog krajiškog korpusa i načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske. Služena je sveta liturgija u crkvi u Piskavici, nakon čega su položeni vijenci na spomenik. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik predložio je da se trg u Banja Luci, gdje se nalazi centralni spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske, nazove po generalu Momiru Taliću. Prijedor je obilježio 34 godine od dana kada su muslimansko-hrvatske paravojne formacije napale građane ovog grada. Za ubijene u napadu na Prijedor služen je parastos, položeni su vijenci i prislužene su svijeće. U znak dana odbrane grada organizovan je i svečani defile u kojem je učestvovalo nekoliko hiljada građana. Zamjenik predsjednika Savjeta za bezbjednost Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da bi mogući ruski odgovor u slučaju uništenja Zaporoške nuklearne elektrane bio simetričan udar na ukrajinske nuklearne elektrane ili nuklearke zemalja članica NATO-a koje su uključene u sukobu u Ukrajini. Medvedev je povodom napada ukrajinskog drona na turbinu nuklearne elektrane u Zaporožju na platformi Max napisao da bi uništenje turbine ili reaktora te nuklearne elektrane dovelo do novog Černobilja. Ukrajinski borbeni dron udario je u turbinsku zgradu bloka nuklearke

kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna.

su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš